اور جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے طریق کی پیروی کرو ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں کا کچھ بھی بوجھ اٹھانے والے نہیں، کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔

اور یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور لوگوں کے بوجھ بھی، اور جو بہتان یہ باندھتے رہے قیامت کے دن ان کی ان سے ضرور پرسش ہوگی۔

اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے، پھر ان کو طوفان کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔

اور ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔

تم تو خدا کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے اور طوفان باندھتے ہو، تو جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، بس خدا ہی کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو، اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔

اور اگر تم میری تکذیب کرو تو تم سے پہلے بھی امتیں اپنے پیغمبروں کی تکذیب کر چکی ہیں اور پیغمبر کے ذمے کھول کر سنا دینے کے سوا اور کچھ نہیں۔

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا کس طرح خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا پھر کس طرح اس کو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے؟ یہ خدا کو آسان ہے۔

کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، پھر خدا ہی پچھلی پیدائش پیدا کرے گا، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

اور تم اس کو نہ زمین میں عاجز کر سکتے ہو نہ آسمان میں، اور نہ خدا کے سوا تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔

اور جن لوگوں نے خدا کی آیتوں سے اور اس کے ملنے سے انکار کیا وہ میری رحمت سے نا امید ہو گئے ہیں، اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا۔

قوم کے لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اسے مار ڈالو یا جلا دو، مگر خدا نے ان کو آگ کی سوزش سے بچا لیا، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔

اور ابراہیم نے کہا کہ تم جو خدا کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو تو دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کے لیے، مگر پھر قیامت کے دن ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کر دو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔

پس ان پر ایک لوط ایمان لائے اور ابراہیم کہنے لگے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔

اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عنایت کیا اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔

اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم عجب بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو، تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے ایسا کام نہیں کیا۔

کیا تم لذت کے ارادے سے لونڈوں کی طرف مائل ہوتے اور مسافروں کی رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو؟ تو ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔

اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشی کی خبر لے کر آئے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کر دینے والے ہیں کہ یہاں کے رہنے والے نافرمان ہیں۔

ابراہیم نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہیں، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے بجز ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔

اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے ناخوش اور تنگ دل ہوئے۔ فرشتوں نے کہا، کچھ خوف نہ کیجئے اور نہ رنج کیجئے، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے، مگر آپ کی بیوی کے پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔

اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا، اے قوم، خدا کی عبادت کرو اور پچھلے دن کے آنے کی امید رکھو اور ملک میں فساد نہ مچاؤ۔

مگر انہوں نے ان کو جھوٹا سمجھا، سو ان کو زلزلے کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔

اور عاد اور ثمود کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، چنانچہ ان کے ویران گھر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور ان کو سیدھے رستے سے روک دیا، حالانکہ وہ دیکھنے والے لوگ تھے۔

اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا، اور ان کے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ ملک میں مغرور ہو گئے، اور وہ ہمارے قابو سے نکل جانے والے نہ تھے۔

اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری ہے تو جن لوگوں کو ہم نے کتابیں دی تھیں وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور بعض ان مشرک لوگوں میں سے بھی اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور ہماری آیتوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو کافر ازلی ہیں۔

بلکہ یہ روشن آیتیں ہیں جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے ان کے سینوں میں محفوظ، اور ہماری آیتوں سے وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو بے انصاف ہیں۔

اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے نشانیاں کیوں نازل نہیں ہوئیں؟ کہہ دو کہ نشانیاں تو خدا ہی کے پاس ہیں، اور میں تو کھلم کھلا ہدایت کرنے والا ہوں۔

کیا ان لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ کچھ شک نہیں کہ مومن لوگوں کے لیے اس میں رحمت اور نصیحت ہے۔

کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان خدا ہی گواہ کافی ہے، جو چیز آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ سب کو جانتا ہے، اور جن لوگوں نے باطل کو مانا اور خدا سے انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔

اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اگر ایک وقت مقرر نہ ہو چکا ہوتا تو ان پر عذاب آ بھی گیا ہوتا، اور وہ کسی وقت میں ان پر ضرور ناگہاں آ کر رہے گا اور ان کو معلوم بھی نہ ہوگا۔

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم بہشت کے اونچے اونچے محلوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ نیک عمل کرنے والوں کا یہ خوب بدلہ ہے۔

اور بہت سے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، خدا ہی ان کو رزق دیتا ہے اور تم کو بھی، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔

اور اگر ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے تمہارے زیر فرمان کیا، تو کہہ دیں گے خدا نے، تو پھر یہ کہاں الٹے جا رہے ہیں؟

خدا ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

0: بل أكثرهم لا يعقلون.
1: اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے پانی کس نے برسایا، پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد کس نے زندہ کیا، تو کہہ دیں گے کہ خدا نے. کہہ دو کہ خدا کا شکر ہے، لیکن ان میں اکثر نہیں سمجھتے.

پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خدا کو پکارتے اور خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں، لیکن جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو جھٹ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو مقام امن بنایا ہے اور لوگ ان کے گرد و نواح سے اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا یہ لوگ باطل پر اعتقاد رکھتے ہیں اور خدا کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟

اور اس سے ظالم کون جو خدا پر جھوٹ بہتان باندھے یا جب حق بات اس کے پاس آئے تو اس کی تکذیب کرے؟ کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟

کمیونٹی کی آواز ہے، بس ایک ہی آواز ہے، آپ سماعت فرما رہے ہیں انسپائر ایف ایم 105.1۔

0: इसके बाद 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आपके लिए पेश किया जाएगा तफहीमुल कुरान। सुनते रहिए इंस्पायर एफएम।
1: Assalamu alaikum. Welcome to Inspire FM. Here are some Hajj preparation tips. Keep yourself hydrated. Make sure you drink water regularly, even if you don't feel that thirsty. It can get really hot and tiring, so staying hydrated will help you keep your energy up throughout the day. Jazakallah khair. Thank you for listening to these tips. Continue listening to Inspire FM for more information.
2: ابن عمر رضي الله عنه نرس إني حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعد أخاه في الحياة. The Messenger of Allah passed by a man of the Ansar who was admonishing his brother regarding shyness, blaming him, criticizing him, you are too shy. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. The Prophet صلى الله عليه وسلم said, leave him alone, for modesty or shyness is a part of Iman.
3: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
4: Bullying can take many forms, but whether it's online or in person, it's something that no one should have to live with. Stand up, speak out, live free. We are all waiting to help you. It's time to let some friends in.
5: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617-617. Terms and conditions apply.
6: While the world watches the crisis in Gaza unfold on the news, MATW is there, on the ground, right now, actively operating inside Gaza, delivering critical aid directly to those who need it. Medical supplies, food, clean water, and emergency shelter, when it matters. Your donation can save lives, right now, on the ground. Text MATW to 70470 to donate £10 or visit matwproject.org.uk, because when it matters most, we're there.
7: Assalamu alaikum, this is Noor and you're listening to Inspire FM. Today we will be motivating and giving tips to our upcoming exam sitters. Read, write, revise, repeat. Put in the work, make your mark, light up the exam, ignite your spark. Thank you for listening to these exam prep jingles. Tune in to Inspire FM to find out further information.
8: From the studios of Inspire FM, the time is now 9 o'clock.
9: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. تفهيم القرآن سيد أبو الأعلى مودودي اس میں تلاوت عبد الرحمن الخزیفی کی ہے ترجمہ اور سورتوں کا تعارف عظیم سرور کی آواز میں ہے تفسیری حواشی سید صفیر حسن سبزواری پروفیسر عبد القدیر سلیم اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
9: پناہ مانتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے
10: بسم الله الرحمن الرحيم
9: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے
10: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
11: موسا نے جواب دیا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی پھر اس کو راستہ بتایا. ہمارا رب وہ ہے،
12: یعنی ہم ہر معنی میں صرف اس کو رب مانتے ہیں. پروردگار، آقا، مالک، حاکم، سب کچھ ہمارے نزدیک وہی ہے. کسی معنی میں بھی اس کے سوا کوئی دوسرا رب ہمیں تسلیم نہیں ہے.
11: پھر اس کو راستہ بتایا،
12: یعنی دنیا کی ہر شے جیسی کچھ بھی بنی ہوئی ہے اسی کے بنانے سے بنی ہے. ہر چیز کو جو بناوٹ، جو شکل و صورت، جو قوت و صلاحیت اور جو صفت و خاصیت حاصل ہے اسی کے عطیہ اور بخشش کی بدولت حاصل ہے. ہاتھ کو دنیا میں اپنا کام کرنے کے لیے جس ساخت کی ضرورت تھی وہ اس کو دی، اور پاؤں کو جو مناسب ترین ساخت درکار تھی وہ اس کو بخشی. انسان، حیوان، نباتات، جمادات، ہوا، پانی، روشنی، ہر ایک چیز کو اس نے وہ صورت خاص عطا کی ہے جو اسے کائنات میں اپنے حصے کا کام ٹھیک ٹھیک انجام دینے کے لیے مطلوب ہے. پھر اس نے ایسا نہیں کیا کہ ہر چیز کو اس کی مخصوص بناوٹ دے کر یوں ہی چھوڑ دیا ہو، بلکہ اس کے بعد وہی ان سب چیزوں کی رہنمائی بھی کرتا ہے. دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے اپنی ساخت سے کام لینے اور اپنے مقصد تخلیق کو پورا کرنے کا طریقہ اس نے نہ سکھایا ہو. کان کو سننا اور آنکھ کو دیکھنا اسی نے سکھایا ہے، مچھلی کو تیرنا اور چڑیا کو اڑنا اسی کی تعلیم سے آیا ہے، درخت کو پھل پھول دینے اور زمین کو نباتات اگانے کی ہدایت اسی نے دی ہے. غرض وہ ساری کائنات اور اس کی ہر چیز کا صرف خالق ہی نہیں، حادی اور معلم بھی ہے. اس بے نظیر جامع اور مختصر جملے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف یہی نہیں بتایا کہ ان کا رب کون ہے، بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ وہ کیوں رب ہے اور کس لیے اس کے سوا کسی اور کو رب نہیں مانا جا سکتا. دعوے کے ساتھ اس کی دلیل بھی اسی چھوٹے سے فقرے میں آ گئی ہے. ظاہر ہے کہ جب فرعون اور اس کی رعایا کا ہر فرد اپنے وجود خاص کے لیے اللہ کا ممنون احسان ہے، اور جب ان میں سے کوئی ایک لمحے کے لیے زندہ تک نہیں رہ سکتا جب تک اس کا دل اور اس کے پھیپھڑے اور اس کا معدہ و جگر اللہ کی دی ہوئی ہدایت سے اپنا کام نہ کیے چلے جائیں، تو فرعون کا یہ دعویٰ کہ وہ لوگوں کا رب ہے اور لوگوں کا یہ ماننا کہ وہ واقعی ان کا رب ہے ایک حماقت اور ایک مذاق کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا. مزید برآں اسی ذرا سے فقرے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اشارتاً رسالت کی دلیل بھی پیش کر دی جس کے ماننے سے فرعون کو انکار تھا. ان کی دلیل میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ خدا جو تمام کائنات کا حادی ہے اور جو ہر چیز کو اس کی حالت اور ضرورت کے مطابق ہدایت دے رہا ہے، اس کے عالمگیر منصب ہدایت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ انسان کی شعوری زندگی کے لیے بھی رہنمائی کا انتظام کرے، اور انسان کی شعوری زندگی کے لیے رہنمائی کی وہ شکل موضوع نہیں ہو سکتی جو مچھلی اور مرغی کی رہنمائی کے لیے موضوع ہے. اس کی موضوع ترین شکل یہ ہے کہ ایک ذی شعور انسان اس کی طرف سے انسانوں کی ہدایت پر معمور ہو اور وہ ان کی عقل و شعور کو اپیل کر کے انہیں سیدھا راستہ بتائے.
10: قال فما بال القرون الاولى.
11: فرعون بولا، اور پہلے جو نسلیں گزر چکی ہیں ان کی پھر کیا حالت تھی؟
12: یعنی اگر بات یہی ہے کہ جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی اور زندگی میں کام کرنے کا راستہ بتایا، اس کے سوا کوئی دوسرا رب نہیں ہے، تو یہ ہم سب کے باپ دادا جو سدہ برس سے نسل در نسل دوسرے ارباب کی بندگی کرتے چلے آ رہے ہیں، ان کی تمہارے نزدیک کیا پوزیشن ہے؟ کیا وہ سب گمراہ تھے؟ کیا وہ سب عذاب کے مستحق تھے؟ کیا ان سب کی عقلیں ماری گئی تھیں؟ یہ تھا فرعون کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دلیل کا جواب. ہو سکتا ہے کہ یہ جواب اس نے بربنائے جہالت دیا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ بربنائے شرارت، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں دونوں باتیں شامل ہوں، یعنی وہ خود بھی اس بات پر جھلا گیا ہو کہ اس مذہب سے ہمارے تمام بزرگوں کی گمراہی لازم آتی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کا مقصد یہ بھی ہو کہ اپنے اہل دربار اور عام اہل مصر کے دلوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے خلاف ایک تعصب بھڑکا دے. اہل حق کی تبلیغ کے خلاف یہ ہتھکنڈا ہمیشہ استعمال کیا جاتا رہا ہے اور جاہلوں کو مشتعل کرنے کے لیے بڑا مؤثر ثابت ہوا ہے، خصوصاً اس زمانے میں جبکہ قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں. مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نیچا دکھانے کے لیے سب سے زیادہ اسی ہتھکنڈے سے کام لیا جا رہا تھا. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کی اس مکاری کا ذکر یہاں بالکل برمحل تھا.
13: قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى.
11: موسیٰ نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے، میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے.
12: یہ ایک نہایت ہی حکیمانہ جواب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت دیا، اور اس سے حکمت تبلیغ کا ایک بہترین سبق حاصل ہوتا ہے. فرعون کا مقصد جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے، سامعین کے اور ان کے توسط سے پوری قوم کے دلوں میں تعصب کی آگ بھڑکانا تھا. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ ہاں وہ سب جاہل اور گمراہ تھے اور سب کے سب جہنم کا ایندھن بنیں گے، تو چاہے یہ حق گوئی کا بڑا زبردست نمونہ ہوتا، مگر یہ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بجائے فرعون کے مقصد کی زیادہ خدمت انجام دیتا. اس لیے آن جناب نے کمال دانائی کے ساتھ ایسا جواب دیا جو بجائے خود حق بھی تھا اور ساتھ ساتھ اس نے فرعون کے زہریلے دانت بھی توڑ دیے. آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جیسے کچھ بھی تھے اپنا کام کر کے خدا کے ہاں جا چکے ہیں، میرے پاس ان کے اعمال اور ان کی نیتوں کو جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ان کے بارے میں کوئی حکم لگاؤں. ان کا پورا ریکارڈ اللہ کے پاس محفوظ ہے، ان کی ایک ایک حرکت اور اس کے محرکات کو خدا جانتا ہے، نہ خدا کی نگاہ سے کوئی چیز بچی رہ گئی ہے اور نہ اس کے حافظے سے کوئی شے محو ہوئی ہے. ان سے جو کچھ بھی معاملہ خدا کو کرنا ہے اس کو وہی جانتا ہے. مجھے اور تمہیں یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ان کا موقف کیا تھا اور ان کا انجام کیا ہوگا، ہمیں تو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا موقف کیا ہے اور ہمیں کس انجام سے دوچار ہونا ہے.

0: وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ وہی
1: انداز کلام سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب نہ بھولتا ہے پر ختم ہو گیا، اور یہاں سے آخر پیراگراف تک کی پوری عبارت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور شرح و تذکیر ارشاد ہوئی ہے۔ قرآن میں اس طرح کی مثالیں بکثرت موجود ہیں کہ کسی گزرے ہوئے یا آئندہ پیش آنے والے واقعے کو بیان کرتے ہوئے جب کسی شخص کا کوئی قول نقل کیا جاتا ہے تو اس کے بعد متصلاً چند فقرے وعظ و پند یا شرح و تفسیر یا تفصیل و توضیح کے طور پر مزید ارشاد فرمائے جاتے ہیں، اور صرف انداز کلام سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس شخص کا قول نہیں ہے جس کا پہلے ذکر ہو رہا تھا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا قول ہے۔ واضح رہے کہ اس عبارت کا تعلق صرف قریب کے فقرے میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے سے ہی نہیں ہے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پورے کلام سے ہے جو ربنا الذی اعطا کل شیء سے شروع ہوا ہے، یعنی ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی۔
0: عقل رکھنے والوں کے لیے،
1: یعنی جو لوگ عقل سلیم سے کام لے کر جستجو حق کرنا چاہتے ہوں وہ ان نشانات کی مدد سے منزل حقیقت تک پہنچنے کا راستہ معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ نشانات ان کو بتا دیں گے کہ اس کائنات کا ایک رب ہے اور ربوبیت ساری کی ساری اسی کی ہے، کسی دوسرے رب کے لیے یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔
2: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى،
0: اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔
1: یعنی ہر انسان کو لازماً تین مرحلوں سے گزرنا ہے، ایک مرحلہ موجودہ دنیا میں پیدائش سے لے کر موت تک کا، دوسرا مرحلہ موت سے قیامت تک کا، اور تیسرا قیامت کے روز دوبارہ زندہ ہونے کے بعد کا مرحلہ۔ یہ تینوں مرحلے آیت کی روح سے اسی زمین پر گزرنے والے ہیں۔
2: وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَى۔
0: ہم نے فرعون کو اپنی سب ہی نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا، کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرے؟ اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں، طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے، نہ ہم اس قرارداد سے پھریں گے نہ تو پھریو، کھلے میدان میں سامنے آ جا۔ سب ہی نشانیاں دکھائیں،
1: یعنی آفاق و انفس کے دلائل کی نشانیاں بھی اور وہ معجزات بھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ تقریریں بھی موجود ہیں جو انہوں نے فرعون کو سمجھانے کے لیے کی، اور وہ معجزات بھی مذکور ہیں جو اس کو پے در پے دکھائے گئے۔
0: ہمارے ملک سے نکال باہر کرے،
1: جادو سے مراد عصا اور ید بیضہ کا معجزہ ہے جو سورہ اعراف اور سورہ شعرا کی تفصیلات کے بموجب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلی ملاقات کے وقت بھرے دربار میں پیش کیا تھا۔ اس معجزے کو دیکھ کر فرعون پر جو بدحواسی طاری ہوئی اس کا اندازہ اس کے اسی فقرے سے کیا جا سکتا ہے کہ تو اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرنا چاہتا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں نہ پہلے کبھی یہ واقعہ پیش آیا تھا اور نہ بعد میں کبھی پیش آیا کہ کسی جادوگر نے اپنے جادو کے زور سے کوئی ملک فتح کر لیا ہو۔ فرعون کے اپنے ملک میں سینکڑوں ہزاروں جادوگر موجود تھے جو تماشے دکھا دکھا کر انعام کے لیے ہاتھ پھیلاتے پھرتے تھے۔ اس لیے فرعون کا ایک طرف یہ کہنا کہ تو جادوگر ہے اور دوسری طرف یہ خطرہ ظاہر کرنا کہ تو میری سلطنت چھین لینا چاہتا ہے کھلی ہوئی بدحواسی کی علامت ہے۔ دراصل وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معقول و مدلل تقریر اور پھر ان کے معجزے کو دیکھ کر یہ سمجھ گیا تھا کہ نہ صرف اس کے اہل دربار بلکہ اس کی رعایا کے بھی عوام و خواص اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ اس لیے اس نے جھوٹ اور فریب اور تعصبات کی انگیخ سے کام نکالنے کی کوشش شروع کر دی۔ اس نے کہا یہ موزہ نہیں جادو ہے، اور ہماری سلطنت کا ہر جادوگر اسی طرح لاٹھی کو سانپ بنا کر دکھا سکتا ہے۔ اس نے کہا لوگو ذرا دیکھو یہ تمہارے باپ دادا کو گمراہ اور جہنمی ٹھہراتا ہے۔ اس نے کہا کہ لوگو ہوشیار ہو جاؤ، یہ پیغمبر ویغمبر کچھ نہیں ہے، اقتدار کا بھوکا ہے، چاہتا ہے کہ یوسف کے زمانے کی طرح پھر بنی اسرائیل یہاں حکمران ہو جائیں اور قبطی قوم سے سلطنت چھین لی جائے۔ ان ہتھکنڈوں سے وہ دعوت حق کو نیچا دکھانا چاہتا تھا۔ اس مقام پر یہ بات بھی نگاہ میں رہنی چاہیے کہ ہر زمانے میں برسر اقتدار لوگوں نے داعیان حق کو یہی الزام دیا ہے کہ وہ دراصل اقتدار کے بھوکے ہیں اور ساری باتیں اسی مقصد کے لیے کر رہے ہیں۔ اس کی مثالوں کے لیے ملاحظہ ہو سورہ آراف آیت 110-123، سورہ یونس آیت 78، سورہ مومنون آیت 24۔
2: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى۔
0: موسیٰ نے کہا جشن کا دن طے ہوا اور دن چڑھے لوگ جمع ہوں۔
1: فرعون کا مدعا یہ تھا کہ ایک دفعہ جادوگروں سے لاٹھیوں اور رسیوں کا سانپ بنوا کر دکھا دوں تو موسیٰ کے معجزے کا جو اثر لوگوں کے دلوں پر ہوا ہے وہ دور ہو جائے گا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ممانگی مراد تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ الگ کوئی دن اور جگہ مقرر کرنے کی کیا ضرورت ہے، جشن کا دن قریب ہے جس میں تمام ملک کے لوگ دارالسلطنت میں کھنچ کر آ جاتے ہیں، وہیں میلے کے میدان میں مقابلہ ہو جائے تاکہ ساری قوم دیکھ لے، اور وقت بھی دن کی پوری روشنی کا ہونا چاہیے تاکہ شک و شبہ کے لیے کوئی گنجائش نہ رہے۔
2: فَتَوَلَّا فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى۔
0: فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے میں آ گیا۔
1: فرعون اور اس کے درباریوں کی نگاہ میں اس مقابلے کی اہمیت یہ تھی کہ وہ اسی کے فیصلے پر اپنی قسمت کا فیصلہ معلق سمجھ رہے تھے۔ تمام ملک میں آدمی دوڑا دیے گئے کہ جہاں جہاں کوئی ماہر جادوگر موجود ہو اسے لے آئیں۔ اسی طرح عوام کو بھی جمع کرنے کی خاص طور پر ترغیب دی گئی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اکٹھے ہوں اور اپنی آنکھوں سے جادو کے کمالات دیکھ کر عصائے موسیٰ کے روب سے محفوظ ہو جائیں۔ کھلم کھلا کہا جانے لگا کہ ہمارے دین کا انحصار اب جادوگروں کے کرتب پر ہے، وہ جیتے تو ہمارا دین بچے گا ورنہ موسیٰ کا دین چھا کر رہے گا۔ ملاحظہ ہو سورہ شعراء رکو 3۔ اس مقام پر یہ حقیقت بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ مصر کے شاہی خاندان اور طبقہ عمرا کا مذہب عوام کے مذہب سے کافی مختلف تھا۔ دونوں کے دیوتا اور مندر الگ الگ تھے، مذہبی مراسم بھی یکساں نہ تھے، اور زندگی بعد موت کے معاملے میں بھی جس کو مصر میں بہت بڑی اہمیت حاصل تھی، دونوں کے عملی طریقے اور نظری انجام میں بہت بڑا امتیاز پایا جاتا تھا۔ ملاحظہ ہو ٹائن بی کی اے اسٹڈی آف ہسٹری صفحہ 31 اور 32۔ علاوہ بری مصر میں اس سے پہلے جو مذہبی انقلابات رونما ہوئے تھے ان کی بدولت وہاں کی آبادی میں متعدد ایسے عناصر پیدا ہو چکے تھے جو ایک مشرکانہ مذہب کی بنسبت ایک توحیدی مذہب کو ترجیح دیتے تھے یا دے سکتے تھے۔ مثلا خود بنی اسرائیل اور ان کے ہم مذہب لوگ آبادی کا کم از کم 10% حصہ تھے۔ اس کے علاوہ اس مذہبی انقلاب کو ابھی پورے 150 برس بھی نہ گزرے تھے جو فرعون امینوفس یا اخناتون 1377-1360 قبل مسیح نے حکومت کے زور سے برپا کیا تھا، جس میں تمام معبودوں کو ختم کر کے صرف ایک معبود آتون باقی رکھا گیا تھا۔ اگرچہ اس انقلاب کو بعد میں حکومت ہی کے زور سے الٹ دیا گیا، مگر کچھ نہ کچھ تو اپنے اثرات وہ بھی چھوڑ گیا تھا۔ ان حالات کو نگاہ میں رکھا جائے تو فرعون کی وہ گھبراہٹ اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے جو اس موقع پر اسے لاحق تھی۔
2: قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى۔
0: موسى نے عین موقع پر گروہ مقابل کو مخاطب کر کے کہا شامت کے مارو، نہ جھوٹی تہمتیں باندھو اللہ پر، ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیہ ناس کر دے گا، جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا۔ گروہ مقابل کو مخاطب کر کے کہا،
1: یہ خطاب عوام سے نہ تھا جنہیں ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا تھا کہ آیا وہ معجزہ دکھاتے ہیں یا جادو، بلکہ خطاب فرعون اور اس کے درباریوں سے تھا جو انہیں جادوگر قرار دے رہے تھے۔
0: نہ جھوٹی تہمتیں باندھو اللہ پر،
1: یعنی اس کے معجزے کو جادو اور اس کے پیغمبر کو ساحر کذاب نہ قرار دو۔
2: فتنازعوا امرهم بینهم واسروا النجوى قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى۔
0: یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا اور وہ چپکے چپکے باہم مشورے کرنے لگے۔ آخر کار کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے مثالی طریق زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایکا کر کے میدان میں آؤ، بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا۔ باہم مشورے کرنے لگے۔
1: اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے دلوں میں اپنی کمزوری کو خود محسوس کر رہے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ دکھایا ہے وہ جادو نہیں ہے۔ وہ پہلے ہی سے اس مقابلے میں ڈرتے اور ہچکچاتے ہوئے آئے تھے، اور جب عین موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو للکار کر متنبع کیا تو ان کا عزم یکایک متزلزل ہو گیا۔ ان کا اختلاف رائے اس امر میں ہوا ہوگا کہ آیا اس بڑے تہوار کے موقع پر، جبکہ پورے ملک سے آئے ہوئے آدمی اکٹھے ہیں، کھلے میدان اور دن کی پوری روشنی میں یہ مقابلہ کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ اگر یہاں ہم شکست کھا گئے اور سب کے سامنے جادو اور معجزے کا فرق کھل گیا تو پھر بات سنبھالے نہ سنبھل سکے گی۔
0: آخر کار کچھ لوگوں نے کہا،
1: اور یہ کہنے والے لازماً فرعونی پارٹی کے وہ سفرے لوگ ہوں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں ہر بازی کھیل جانے پر تیار تھے، جہاں دیدہ اور معاملہ فہم لوگ قدم آگے بڑھاتے ہوئے جھجک رہے ہوں گے، اور یہ سر پھرے جوشیلے لوگ کہتے ہوں گے کہ خامخواہ کی دور اندیشیاں چھوڑ دو اور جی کڑا کر کے مقابلہ کر ڈالو،
0: مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کر دیں۔
1: یعنی ان لوگوں کا دار و مدار دو باتوں پر تھا، ایک یہ کہ اگر جادوگر بھی موسیٰ کی طرح لاٹھیوں سے سانپ بنا کر دکھا دیں گے تو موسیٰ کا جادوگر ہونا مجمع عام میں ثابت ہو جائے گا، دوسرے یہ کہ وہ تعصبات کی آگ بھڑکا کر حکمران طبقے کو اندھا جوش دلانا چاہتے تھے، اور یہ خوف انہیں دلا رہے تھے کہ موسیٰ کا غالب آ جانا تمہارے ہاتھوں سے ملک نکل جانے اور تمہارے مثالی یعنی آئیڈیل طریق زندگی کے ختم ہو جانے کا ہم مانی۔ وہ ملک کے باثر طبقے کو ڈرا رہے تھے کہ اگر موسیٰ کے ہاتھ اقتدار آ گیا تو یہ تمہاری ثقافت اور یہ تمہارے آرٹ اور یہ تمہارا حسین و جمیل تمدن اور یہ تمہاری تفریحات اور یہ تمہاری خواتین کی آزادیاں، جن کے شاندار نمونے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کی خواتین پیش کر چکی تھیں، غرض وہ سب کچھ جس کے بغیر زندگی کا کوئی مزہ نہیں غارت ہو کر رہ جائے گا۔ اس کے بعد تو نری ملائیت کا دور دورہ ہوگا جسے برداشت کرنے سے مر جانا بہتر۔
0: ایکا کر کے میدان میں آؤ،
1: یعنی ان کے مقابلے میں متحدہ محاذ پیش کرو۔ اگر اس وقت تمہارے درمیان آپس ہی میں پھوٹ پڑ گئی اور عین مقابلے کے وقت مجمع عام کے سامنے یہ ہچکچاہٹ اور سرگوشیاں ہونے لگی تو ابھی ہوا اکھڑ جائے گی اور لوگ سمجھ لیں گے کہ تم خود اپنے حق پر ہونے کا یقین نہیں رکھتے، بلکہ دلوں میں چور لیے ہوئے مقابلے پر آئے ہو۔

0: جادوگر بولے، موسیٰ تم پھینکتے ہو یا پہلے ہم پھینکیں؟ جادوگر بولے،
1: بیچ کی یہ تفصیل چھوڑ دی گئی کہ اس پر فرعون کی صفوں میں اعتماد بحال ہو گیا اور مقابلہ شروع کرنے کا فیصلہ کر کے جادوگروں کو احکام دے دیے گئے کہ میدان میں اتر آئیں۔
2: قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى۔
0: موسا نے کہا، نہیں تم ہی پھینکو، یکا یک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسا کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی اور موسا اپنے دل میں ڈر گیا، دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔
1: سورہ اعراف میں بیان ہوا تھا کہ فلما القوا سحروا عیون الناس واسترهبوهم، یعنی جب انہوں نے اپنے انچر پھینکے تو لوگوں کی نگاہوں کو مسحور کر دیا اور انہیں دہشت زدہ کر دیا۔ آیت 116۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اثر صرف عام لوگوں پر ہی نہیں ہوا تھا، خود حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی سحر کے اثر سے متاثر ہو گئے تھے۔ ان کی صرف آنکھوں ہی نے محسوس نہیں کیا بلکہ ان کے خیال پر بھی یہ اثر پڑا کہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر دوڑ رہی ہیں۔
0: موسیٰ اپنے دل میں ڈر گیا۔
1: معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے پھینکو کا لفظ نکلا، جادوگروں نے ایک بارگی اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ان کی طرف پھینک دیں اور اچانک ان کو یہ نظر آیا کہ سینکڑوں سانپ دوڑتے ہوئے ان کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ اس منظر سے فوری طور پر اگر موسیٰ علیہ السلام نے ایک دہشت اپنے اندر محسوس کی ہو تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ انسان بہرحال انسان ہی ہوتا ہے، خواہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، انسانیت کے تقاضے اس سے منفق نہیں ہو سکتے۔ علاوہ بری یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خوف لاحق ہوا ہو کہ معجزے سے اس قدر مشابہ منظر دیکھ کر عوام ضرور فتنے میں پڑ جائیں گے۔ اس مقام پر یہ بات لائق ذکر ہے کہ قرآن یہاں اس امر کی تصدیق کر رہا ہے کہ عام انسانوں کی طرح پیغمبر بھی جادو سے متاثر ہو سکتا ہے، اگرچہ جادوگر اس کی نبوت سلب کر لینے یا اس کے اوپر نازل ہونے والی وحی میں خلل ڈال دینے یا جادو کے اثر سے اس کو گمراہ کر دینے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن فی الجملہ کچھ دیر کے لیے اس کے قوا پر ایک گونا اثر ضرور ڈال سکتا ہے۔ اس سے ان لوگوں کے خیال کی غلطی کھل جاتی ہے جو احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہونے کی روایات پڑھ کر نہ صرف ان روایات کی تکذیب کرتے ہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر تمام حدیثوں کو ناقابل اعتبار ٹھہرانے لگتے ہیں۔
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی۔
4: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک۔ کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم، انسپائر 105.1 ایف ایم۔
5: Assalamu alaikum. Welcome to Inspire FM. Here are some Hajj preparation tips. Keep your intentions pure. Remember why you're going Hajj and keep reminding yourself of it. Staying focused on your intentions helps you make the most of your whole experience. Jazakallah khair. Thank you for listening to these tips. Continue listening to Inspire FM for more information.
6: Why do Topps Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Topps use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Topps Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, toppspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582-725000.
7: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. That whoever sends one supplication upon me, Allah sends 10 upon him.
8: Lee Grade Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and megaflow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grade Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
9: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Sophia and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Think big, test bold. Your effort, your victory. Learn it, love it and live it. Read, review and rise above. Thank you for listening to Inspire FM jingles. Please continue listening to Inspire FM for more exam tips.

0: Ali is one of those children who, with your assistance, has the honour of being a Hafiz. And that too from only £29 per month. Help UKIM by sponsoring a Hafiz and get rewarded by up to 70 times blessings. For donations, call now or visit ukim.org.
1: Allah Bakhshish teri aankhon ki taraf dekh rahi hai. Mohsen tere darbar mein chup chap khada hai. Main Rose Gul Bazm-e-Naat ke saath aapki khidmat mein hazir hota hoon. Har Jumatul Mubarak aap bhi hamare program ka hissa ban sakte hain aur apni awaaz mein hamd ya naat dusron ki samaton ki nazar kar sakte hain. To sunte rahiye Inspire FM 105.1
2: every Friday at 11 a.m.
3: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
4: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tafheem al-Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme tilawat Abdul Rahman al-Khuzayfi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim aur Janab Ashfaq Hussain ki awaaz mein hai. اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
5: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
4: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
5: بسم اللہ الرحمن الرحیم
4: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔
5: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى
4: ہم نے کہا مت ڈر تو ہی غالب رہے گا پھینک جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگلے جاتا ہے یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادوگر کا فریب ہے اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا خواہ کسی شان سے وہ آئے ساری بناوٹی چیزوں کو نگلے جاتا ہے
6: ہو سکتا ہے کہ معجزے سے جو اژدہا پیدا ہوا تھا وہ ان تمام لاٹھیوں اور رسیوں ہی کو نگل گیا ہو جو سانپ بنی نظر آ رہی تھی لیکن جن الفاظ میں یہاں اور دوسرے مقامات پر قرآن میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے ان سے بظاہر گمان یہی ہوتا ہے کہ اس نے لاٹھیوں اور رسیوں کو نہیں نگلا بلکہ اس جادو کے اثر کو باطل کر دیا جس کی بدولت وہ سانپ بنی نظر آ رہی تھی۔ سورہ اعراف اور شعراء میں الفاظ یہ ہیں کہ تلقف ما یفکون یعنی جو جھوٹ وہ بنا رہے تھے اس کو وہ نگلے جا رہا تھا اور یہاں الفاظ یہ ہیں کہ تلقف ما صنعوا یعنی وہ نگل جائے گا اس چیز کو جو انہوں نے بنا رکھی ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ ان کا جھوٹ اور ان کی بناوٹ لاٹھیاں اور رسیاں نہ تھیں بلکہ وہ جادو تھا جس کی بدولت وہ سانپ بنی نظر آ رہی تھیں۔ اس لیے ہمارا خیال یہ ہے کہ جدھر جدھر وہ گیا لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل کر اس طرح پیچھے پھینکتا چلا گیا کہ ہر لاٹھی لاٹھی اور ہر رسی رسی بن کر پڑی رہ گئی۔
5: فَأُلْقِيَ

0: موسیٰ،
1: آخر کو یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور پکار اٹھے، مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب کو، سجدے میں گرا دیے گئے۔
2: یعنی جب انہوں نے عصائے موسیٰ کا کارنامہ دیکھا تو انہیں فوراً یقین آ گیا کہ یہ یقیناً معجزہ ہے، ان کے فن کی چیز ہرگز نہیں ہے، اس لیے وہ اس طرح یکبارگی اور بے ساختہ سجدے میں گرے جیسے کسی نے اٹھا اٹھا کر ان کو گرا دیا ہو۔
1: مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب کو،
2: اس کے معنی یہ ہے کہ وہاں سب کو معلوم تھا کہ یہ مقابلہ کس بنیاد پر ہو رہا ہے، پورے مجمع میں کوئی بھی اس غلط فہمی میں نہ تھا کہ مقابلہ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے کرتب کا ہو رہا ہے، اور فیصلہ اس بات کا ہونا ہے کہ کس کا کرتب زبردست ہے۔ سب یہ جانتے تھے کہ ایک طرف موسیٰ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ خالق زمین و آسمان کے پیغمبر کی حیثیت سے پیش کر رہے ہیں، اور اپنی پیغمبری کے ثبوت میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کا عصا معجزے کے طور پر فی الواقع اژدہا بن جاتا ہے، اور دوسری طرف جادوگروں کو برسر عام بلا کر فرعون یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ عصا سے اژدہا بن جانا معجزہ نہیں ہے بلکہ محض جادو کا کرتب ہے۔ بالفاظ دیگر وہاں فرعون اور جادوگر اور سارے تماشائی عوام و خاص معجزے اور جادو کے فرق سے واقف تھے، اور امتحان اس بات کا ہو رہا تھا کہ موسیٰ جو کچھ دکھا رہے ہیں یہ جادو کی قسم سے ہے یا اس معجزے کی قسم سے جو رب العالمین کی قدرت کے کرشمے کے سوا اور کسی طاقت سے نہیں دکھایا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جادوگروں نے اپنے جادو کو مغلوب ہوتے دیکھ کر یہ نہیں کہا کہ ہم نے مان لیا موسیٰ ہم سے زیادہ باکمال ہے، بلکہ انہیں فوراً یقین آ گیا کہ موسیٰ واقعی اللہ رب العالمین کے سچے پیغمبر ہیں، اور وہ پکار اٹھے کہ ہم اس خدا کو مان گئے جس کے پیغمبر کی حیثیت سے موسیٰ اور ہارون آئے ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مجمع عام پر اس شکست کے کیا اثرات پڑے ہوں گے، اور پھر پورے ملک پر اس کا کیسا زبردست اثر ہوا ہوگا۔ فرعون نے ملک کے سب سے بڑے مرکزی میلے میں یہ مقابلہ اس امید پر کرایا تھا کہ جب مصر کے ہر گوشے سے آئے ہوئے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ جائیں گے کہ لاٹھی سے سانپ بنا دینا موسیٰ علیہ السلام کا کوئی نرالا کمال نہیں ہے، ہر جادوگر یہ کرتب دکھا لیتا ہے تو موسیٰ کی ہوا اکھڑ جائے گی، لیکن اس کی یہ تدبیر اسی پر الٹ پڑی، اور قریہ قریہ سے آئے ہوئے لوگوں کے سامنے خود جادوگروں ہی نے بالاتفاق اس بات کی تصدیق کر دی کہ موسیٰ جو کچھ دکھا رہے ہیں یہ ان کے فن کی چیز نہیں ہے، یہ فی الواقع معجزہ ہے جو صرف خدا کا پیغمبر ہی دکھا سکتا ہے۔
0: قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى۔
1: فرعون نے کہا، تم ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا، معلوم ہو گیا کہ یہ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی، اچھا اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں، پھر تمہیں پتا چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیرپا ہے، یعنی میں تمہیں زیادہ سخت سزا دے سکتا ہوں یا موسیٰ، تمہیں جادوگری سکھائی تھی۔
2: سورہ آراف میں الفاظ یہ ہیں، ان ھذا لمکرم مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منہا اہلہا، یعنی یہ ایک سازش ہے جو تم لوگوں نے دارالسلطنت میں ملی بھگت کر کے کی ہے تاکہ سلطنت سے اس کے مالکوں کو بے دخل کر دو۔ یہاں اس قول کی مزید تفصیل یہ دی گئی ہے کہ تمہارے درمیان صرف ملی بھگت ہی نہیں ہے، بلکہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ موسیٰ تمہارا سردار اور گرو ہے، تم نے معجزے سے شکست نہیں کھائی ہے بلکہ اپنے استاد سے جادو میں شکست کھائی ہے، اور تم آپس میں یہ طے کر کے آئے ہو کہ اپنے استاد کا غلبہ ثابت کر کے اور اسے اس کی پیغمبری کا ثبوت بنا کر یہاں سیاسی انقلاب برپا کر دو۔
1: مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں،
2: یعنی ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں۔
1: سولی دیتا ہوں،
2: سلیب یا سولی دینے کا قدیم طریقہ یہ تھا کہ ایک لمبا شہتیر سا لے کر زمین میں گاڑ دیتے تھے، یا کسی پرانے درخت کا تنا اس غرض کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اور اس کے اوپر کے سرے پر ایک تختہ آڑا کر کے باندھ دیتے تھے، پھر مجرم کو اوپر چڑھا کر اور اس کے دونوں ہاتھ پھیلا کر آڑے تختے کے ساتھ کیلیں ٹھونک دیتے تھے۔ اس طرح مجرم تختے کے بل لٹکا رہ جاتا تھا اور گھنٹوں سسک سسک کر جان دے دیتا تھا۔ صلیب دیے ہوئے یہ مجرم ایک مدت تک یوں ہی لٹکے رہنے دیے جاتے تھے تاکہ لوگ انہیں دیکھ دیکھ کر سبق حاصل کریں۔
1: کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے؟
2: یہ ہری ہوئی بازی جیت لینے کے لیے فرعون کا آخری داؤں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جادوگروں کو انتہائی خوفناک سزا سے ڈرا کر ان سے یہ اقبال کرا لے کہ واقعی یہ ان کی اور موسیٰ علیہ السلام کی ملی بھگت تھی اور وہ ان سے مل کر سلطنت کے خلاف سازش کر چکے تھے، مگر جادوگروں کے عزم و استقامت نے اس کا یہ داؤں بھی الٹ دیا۔ انہوں نے اتنی ہولناک سزا برداشت کرنے کے لیے تیار ہو کر دنیا بھر کو یہ یقین دلا دیا کہ سازش کا الزام محض بگڑی ہوئی بات بنانے کے لیے ایک بے شرمانہ سیاسی چال کے طور پر گھڑا گیا ہے، اور اصل حقیقت یہی ہے کہ وہ سچے دل سے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آئے ہیں۔

کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم ان روشن نشانیوں کے مقابلے میں جو ہمارے سامنے آ چکی ہیں اور اس ذات کے مقابلے میں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے تجھے ترجیح دیں۔

0: عليه من السحر والله خير وأبقى.
1: ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا درگزر فرمائے. اللہ ہی اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے.

0: لا يحيى.
1: حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ نہ جیے گا نہ مرے گا. حقیقت یہ ہے.
2: یہ جادوگروں کے قول پر اللہ تعالیٰ کا اپنا اضافہ ہے. انداز کلام خود بتا رہا ہے کہ یہ عبارت جادوگروں کے قول کا حصہ نہیں ہے.
1: وہ نہ جیے گا نہ مرے گا
2: یعنی موت اور زندگی کے درمیان لٹکتا رہے گا. نہ موت آئے گی کہ اس کی تکلیف اور مصیبت کا خاتمہ کر دے اور نہ جینے کا ہی کوئی لطف اسے حاصل ہوگا کہ زندگی کو موت پر ترجیح دے سکے. زندگی سے بیزار ہوگا مگر موت نصیب نہ ہوگی. مرنا چاہے گا مگر مر نہ سکے گا. قرآن مجید میں دوزخ کے عذابوں کی جتنی تفصیلات دی گئی ہیں ان میں سب سے زیادہ خوفناک صورت عذاب یہی ہے جس کے تصور سے روح کانپ اٹھتی ہے.
0: وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى.
1: اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں, سدا بہار باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے.

0: فاضرب لهم طريقا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى.
1: ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ اب رات و رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ اور ان کے لیے سمندر میں سوکھی سڑک بنا لے، تجھے کسی کے تعاقب کا ذرا خوف نہ ہو اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے ڈر لگے. ہم نے موسیٰ پر وحی کی.
2: بیچ میں ان حالات کی تفصیل چھوڑ دی گئی ہے جو اس کے بعد مصر کے طویل زمانے قیام میں پیش آئے. ان تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو سورہ اعراف رکو 15 اور 16، سورہ یونس رکو 9، سورہ مومن رکو 3-5 اور سورہ زخرف رکو 5.
1: سوکھی سڑک بنا لے.
2: اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخر کار ایک رات مقرر فرما دی جس میں تمام اسرائیلی اور غیر اسرائیلی مسلمانوں کو، جن کے لیے میرے بندوں کا جامع لفظ استعمال کیا گیا ہے، مصر کے ہر حصے سے ہجرت کے لیے نکل پڑنا تھا. یہ سب لوگ ایک طے شدہ مقام پر جمع ہو کر ایک قافلے کی صورت میں روانہ ہو گئے. اس زمانے میں نہر سویز موجود نہ تھی. بحر احمر سے بحر روم یعنی میڈیٹرینین تک کا پورا علاقہ کھلا ہوا تھا، مگر اس علاقے کے تمام راستوں پر فوجی چھاونیاں تھیں جن سے بخیریت نہیں گزرا جا سکتا تھا. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحر احمر کی طرف جانے والا راستہ اختیار کیا. غالباً ان کا خیال یہ تھا کہ سمندر کے کنارے کنارے چل کر جزیرہ نمائے سینا کی طرف نکل جائیں، لیکن ادھر سے فرعون ایک لشکر عظیم لے کر تعاقب کرتا ہوا ٹھیک اس موقع پر آ پہنچا جبکہ یہ قافلہ ابھی سمندر کے ساحل ہی پر تھا. سورہ شعراء میں بیان ہوا ہے کہ مہاجرین کا قافلہ لشکر فرعون اور سمندر کے درمیان بالکل گھر چکا تھا. عین اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اضرب بعصاک البحر، یعنی اپنا عصا سمندر پر مار. فن فلق فکان کل فرق کالطود.

0: العظیم، یعنی فوراً سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک بڑے ٹیلے کی طرح کھڑا ہو گیا، اور بیچ میں صرف یہی نہیں کہ قافلے کے گزرنے کے لیے راستہ نکل آیا، بلکہ بیچ کا یہ حصہ اوپر کی آیت کے مطابق خشک ہو کر سوکھی سڑک کی طرح بن گیا۔ یہ صاف اور صریح معجزے کا بیان ہے، اور اس سے ان لوگوں کے بیان کی غلطی واضح ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ ہوا کے طوفان یا جوار بھاٹے کی وجہ سے سمندر ہٹ گیا تھا۔ اس طرح جو پانی ہٹتا ہے وہ دونوں طرف ٹیلوں کی صورت میں کھڑا نہیں ہو جاتا، اور بیچ کا حصہ سوکھ کر سڑک کی طرح نہیں بن جاتا۔
1: فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ،
2: پیچھے سے فرعون اپنے لشکر لے کر پہنچا اور پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا۔
0: سورہ شعرا میں بیان ہوا ہے کہ مہاجرین کے گزرتے ہی فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر کے اس درمیانی راستے میں اتر آیا، آیات 64-66۔ یہاں بیان کیا گیا ہے کہ سمندر نے اس کو اور اس کے لشکر کو دبوچ لیا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا ہے کہ بنی اسرائیل سمندر کے دوسرے کنارے پر سے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے، آیت 50۔ اور سورہ یونس میں بتایا گیا ہے کہ ڈوبتے وقت فرعون پکار اٹھا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، یعنی میں مان گیا کہ کوئی خدا نہیں ہے اس خدا کے سوا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ مگر اس آخری لمحے کے ایمان کو قبول نہ کیا گیا، اور جواب ملا، الآن وقد اسیت قبل وکنت من المفسدین فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، یعنی اب ایمان لاتا ہے اور پہلے یہ حال تھا کہ نافرمانی کرتا رہا اور فساد کیے چلا گیا، اچھا آج ہم تیری لاش کو بچائے لیتے ہیں تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنا رہے، آیات 90-92۔
1: وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى،
2: فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ ہی کیا تھا، کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی۔
0: بڑے لطیف انداز میں کفار مکہ کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے سردار اور لیڈر بھی تم کو اسی راستے پر لیے جا رہے ہیں جس پر فرعون اپنی قوم کو لے جا رہا تھا، اب تم خود دیکھ لو کہ یہ کوئی صحیح رہنمائی نہ تھی۔ اس قصے کے خاتمے پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بائبل کے بیانات کا بھی جائزہ لے لیا جائے، تاکہ ان لوگوں کے جھوٹ کی حقیقت کھل جائے جو کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ قصے بنی اسرائیل سے نقل کر لیے گئے ہیں۔ بائبل کی کتاب خروج ایکسوڈس میں اس قصے کی جو تفصیلات بیان ہوئی ہیں ان کے حسب ذیل اجزاء قابل توجہ ہیں۔ 1، باب 4 آیت 2-5 میں بتایا گیا ہے کہ عصا کا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اور آیت 17 میں انہی کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ تو اس لاٹھی کو اپنے ہاتھ میں لے جا اور اسی سے ان معجزوں کو دکھانا، مگر آگے جا کر نامعلوم یہ لاٹھی کس طرح حضرت ہارون کے قبضے میں چلی گئی اور وہی اس سے معجزے دکھانے لگے۔ باب 7 سے لے کر بعد کے ابواب میں مسلسل ہم کو حضرت ہارون ہی لاٹھی کے معجزے دکھاتے نظر آتے ہیں۔ 2، باب 5 میں فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہلی ملاقات کا حال بیان کیا گیا ہے، اور اس میں سرے سے اس بحث کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی ربوبیت کے مسئلے پر ان کے اور فرعون کے درمیان ہوئی تھی۔ فرعون کہتا ہے کہ خداوند کون ہے کہ میں اس کی بات مانوں اور بنی اسرائیل کو جانے دوں، میں خداوند کو نہیں جانتا۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون اس کے سوا کچھ جواب نہیں دیتے کہ عبرانیوں کا خدا ہم سے ملا ہے۔ باب 5 آیت 2-3۔ 3، جادوگروں سے مقابلے کی پوری داستان بس ان چند فقروں میں سمیٹ دی گئی ہے، اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ جب فرعون تم کو کہے کہ اپنا معجزہ دکھاؤ تو ہارون سے کہنا کہ اپنی لاٹھی کو لے کر فرعون کے سامنے ڈال دے تاکہ وہ سانپ بن جائے۔ اور موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس گئے اور انہوں نے خداوند کے حکم کے مطابق کیا، اور ہارون نے اپنی لاٹھی فرعون اور اس کے خادموں کے سامنے ڈال دی اور وہ سانپ بن گئی۔ تب فرعون نے بھی داناؤں اور جادوگروں کو بلوایا، اور مصر کے جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا، کیونکہ انہوں نے بھی اپنی اپنی لاٹھی سامنے ڈالی اور وہ سانپ بن گئیں، لیکن ہارون کی لاٹھی ان کی لاٹھیوں کو نگل گئی۔ باب 7 آیت 8-12۔ اس بیان کا مقابلہ قرآن کے بیان سے کر کے دیکھ لیا جائے کہ قصے کی ساری روح یا کس بری طرح فنا کی گئی۔ سب سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ جشن کے دن کھلے میدان میں باقاعدہ چیلنج کے بعد مقابلہ ہونا اور پھر شکست کے بعد جادوگروں کا ایمان لانا جو قصے کی اصل جان تھا سرے سے یہاں مذکور ہی نہیں ہے۔ چار، قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ بنی اسرائیل کی رہائی اور آزادی کا تھا۔ بائبل کا بیان ہے کہ مطالبہ صرف یہ تھا کہ ہم کو اجازت دے کہ ہم 3 دن کی منزل بیابان میں جا کر خداوند اپنے خدا کے لیے قربانی کریں۔ باب 5 آیت 3۔ 5، مصر سے نکلنے اور فرعون کے غرق ہونے کا مفصل حال باب 11 سے 14 تک بیان کیا گیا ہے۔ اس میں بہت سی مفید معلومات اور قرآن کے اجمال کی تفصیلات بھی ہمیں ملتی ہیں اور ان کے ساتھ متعدد عجیب باتیں بھی۔ مثلاً باب 14 کی آیات 15 اور 16 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جاتا ہے کہ تو اپنی لاٹھی، جی ہاں اب لاٹھی حضرت ہارون سے لے کر پھر حضرت موسیٰ کو دے دی گئی، اٹھا کر اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا اور اسے 2 حصے کر اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل جائیں گے۔ لیکن آگے چل کر آیت 21-22 میں کہا جاتا ہے کہ پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا اور خداوند نے رات بھر تند پوربی آندھی چلا کر اور سمندر کو پیچھے ہٹا کر اسے خشک زمین بنا دیا اور پانی 2 حصے ہو گیا اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے اور ان کے دہنے اور بائیں ہاتھ پانی دیوار کی طرح تھا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آیا یہ معجزہ تھا یا طبعی واقعہ۔ اگر معجزہ تھا تو عصا کی ضرب سے ہی رونما ہو گیا ہوگا جیسا کہ قرآن میں کہا گیا ہے، اور اگر طبعی واقعہ تھا تو یہ عجیب صورت ہے کہ مشرقی آندھی نے سمندر کو بیچ میں سے پھاڑ کر پانی کو دونوں طرف دیوار کی طرح کھڑا کر دیا اور بیچ میں سے خشک راستہ بنا دیا۔ کیا فطری طریقے سے ہوا کبھی ایسے کرشمے دکھاتی ہے؟ تلمود کا بیان نسبتاً بائبل سے مختلف اور قرآن سے قریب تر ہے، مگر دونوں کا مقابلہ کرنے سے صاف محسوس ہو جاتا ہے کہ ایک جگہ براہ راست علم وحی کی بنا پر واقعات بیان کیے جا رہے ہیں اور دوسری جگہ صدیوں کی سینہ بسینہ روایات میں واقعات کی صورت اچھی خاصی مسخ ہو گئی ہے۔ ملاحظہ ہو، دی تالمود سلیکشنز، ایچ پلانو، پیج 150-54۔

0: الطور
1: وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى
0: اے بنی اسرائیل ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور طور کے دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا اے بنی اسرائیل
2: سمندر کو عبور کرنے سے لے کر کوہ سینا کے دامن میں پہنچنے تک کی داستان بیچ میں چھوڑ دی گئی اس کی تفصیلات سورہ اعراف رکو 16 اور 17 میں گزر چکی ہیں اور وہاں یہ بھی گزر چکا ہے کہ مصر سے نکلتے ہی بنی اسرائیل جزیرہ نمائے سینا کے ایک مندر کو دیکھ کر اپنے لیے ایک بناوٹی خدا مانگ بیٹھے تھے
0: طور کے دائیں جانب
2: یعنی طور کے مشرقی دامن میں
0: وقت مقرر کیا
2: سورہ بقرہ رکو 6 اور سورہ اعراف رکو 17 میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو شریعت کا ہدایت نامہ عطا کرنے کے لیے 40 دن کی میعاد مقرر کی تھی جس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتھر کی تختیوں پر لکھے ہوئے احکام عطا کیے گئے
0: من و سلوہ اتارا
2: من و سلوہ کے بارے میں بائبل کا بیان ہے کہ مصر سے نکلنے کے بعد جب بنی اسرائیل دشت سین میں ایلیم اور سینا کے درمیان گزر رہے تھے اور خوراک کے ذخیرے ختم ہو کر فاقوں کی نوبت آ گئی تھی اس وقت من و سلوہ کا نزول شروع ہوا اور فلسطین کے آباد علاقے میں پہنچنے تک پورے 40 سال یہ سلسلہ جاری رہا خروج باب 16 گنتی باب 11 آیت 7-9 یشوع باب 5 آیت 12 کتاب خروج میں من و سلوہ کی یہ کیفیت بیان کی گئی ہے اور یوں ہوا کہ شام کو اتنی بٹیریں آئیں کہ ان کی خیمہ گاہ کو ڈھانک لیا اور صبح کو خیمہ گاہ کے آس پاس اوس پڑی ہوئی تھی اور جب وہ اوس جو پڑی تھی سوکھ گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیابان میں ایک چھوٹی چھوٹی گول گول چیز ایسی چھوٹی جیسے پالے کے دانے ہوتے ہیں زمین پر پڑی ہے بنی اسرائیل اسے دیکھ کر آپس میں کہنے لگے من کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا ہے باب 16 آیت 13-15 اور بنی اسرائیل نے اس کا نام من رکھا اور وہ دھنیے کے بیج کی طرح سفید اور اس کا مزہ شہد کے بنے ہوئے پوے کی طرح تھا آیت 31 گنتی میں اس کی مزید تشریح یہ ملتی ہے لوگ ادھر ادھر جا کر اسے جمع کرتے اور اسے چکی میں پیستے یا اوکھلی میں کوٹ لیتے تھے پھر اسے ہانڈیوں میں ابال کر روٹیاں بناتے تھے اس کا مزہ تازہ تیل کا سا تھا اور رات کو جب لشکر گاہ میں اوس پڑتی تو اس کے ساتھ من بھی گرتا تھا باب 11 آیت 8 اور 9 یہ بھی ایک معجزہ تھا کیونکہ 40 برس بعد جب بنی اسرائیل کے لیے خوراک کے فطری ذرائع بہم پہنچ گئے تو یہ سلسلہ بند کر دیا گیا اب نہ اس علاقے میں بٹیروں کی وہ کثرت ہے نہ من ہی کہیں پایا جاتا ہے تلاش و جستجو کرنے والوں نے ان علاقوں کو چھان مارا ہے جہاں بائبل کے بیان کے مطابق بنی اسرائیل نے 40 سال تک دشت نوردی کی تھی من ان کو کہیں نہ ملا البتہ کاروباری لوگ خریداروں کو بیوقوف بنانے کے لیے من کا حلوہ ضرور بیچتے پھرتے ہیں
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات
4: لبیک اللہ
5: السلام علیکم ویلکم ٹو انسپائر ایف ایم ہیئر آر سم حج پریپریشن ٹپس چوز کمفرٹیبل فوٹ ویئر ویئر شوز دیٹ یو آلریڈی نو آر کمفرٹیبل اینڈ گڈ فار واکنگ یو ول بی آن یور فیٹ ا لاٹ سو اٹس بیٹر ٹو بی کمفرٹیبل دین وری اباؤٹ ہاؤ یور شوز لک جزاک اللہ خیر تھینک یو فار لسننگ ٹو دیز ٹپس کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم فار مور انفارمیشن
6: Bollywood drama meets Hollywood glamour at Hero Saab, Leighton Buzzard's unique cinematic dining experience. At Hero Saab, we serve star-studded Indian classics, including sizzling street food, comforting curries, and so much more. Whether you're dining in at A5 Watling Street in Leighton Buzzard or ordering for collection or delivery, view the menu and book online at herosaab.co.uk or call 01525 643 929.
7: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
8: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
7: We can also offer guaranteed rental income.
8: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
9: Assalamu alaikum. Welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Tazeeb and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Stop scrolling and get the grades you actually want. Revision guides make the whole stuff easy to understand with clear notes, practice questions and even a little bit of banter. Your local bookshop today. Don't just arise. Arise right with the right materials. Thank you for listening to Inspire FM. Continue listening to Inspire FM for more exam tips.
10: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscard Pharmacy, 157A Biscard Road, Luton. Call 457709.
11: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK Al Khidmat Foundation has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
12: Are you an avid bookworm? Or maybe you love books but struggle to find the time to read? Then you need to tune in to the Book Club show on Inspire FM with me, Imrana Mahmood, where I will be discussing a fab selection of books. Join me every Thursday morning from 10 to 11am to rekindle your love of reading and inspire your imagination. Don't forget, the Book Club show, every Thursday morning, 10 to 11am on your very own Inspire 105.1 FM.
13: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سورة انفال کی تفسیر کا آغاز ہو رہا ہے. سسوار درس قرآن مجید میں سورہ انفال کا یہ پہلا رکوع، نویں پارے کا یہ پندرواں رکوع ہے. سورہ انفال میں 75 آیات ہیں، 10 رکوع ہیں. اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ طیبہ میں یہ سورت نازل ہوئی. اس سورت میں بدر پر تبصرہ کیا گیا، غزوہ بدر پر، جو کہ 2 ہجری میں واقع ہوا تھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حق و باطل کا پہلا مارکہ تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل حق کو فتح و نصرت عطا فرمائی اور باطل پرست مغلوب ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ المکرمہ میں اسلام کی دعوت کا پیغام پہنچایا. جب آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی تو آپ پر وحی ربانی کا نزول ہوا، اللہ کا کلام آپ پر اترا، اور 13 سال اللہ کا کلام مکہ المکرمہ میں اللہ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا رہا. آپ اللہ کا کلام سناتے رہے، پہنچاتے رہے. چند نفوس قدسیہ نے، یعنی پاک نفوس نے، پاک ارواح نے، پاک کیزہ لوگوں نے حق کو قبول کیا، حق کا ساتھ دیا. زیادہ تر لوگ اس حق کا انکار کر رہے تھے، اور اب یہ موقع اور مرحلہ تھا کہ ہجرت عنقریب ہونے والی تھی. یثرب، جو کہ جس کو مدینہ النبی بننا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر جو مدینہ منورہ کہلاتا ہے اور ہر مسلمان کی دل کی دھڑکن ہے، اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول وسلم کا مسکن اور مرکز. مکہ المکرمہ کے آخری 3-4 سالوں میں یثرب میں اسلام کی دعوت پہنچ رہی تھی. ایک تو ان لوگوں نے یہودیوں سے سن رکھا تھا کہ اللہ کے آخری نبی کا زمانہ غریب ہے، جب وہ آئیں گے، جب ان کا لوگ ساتھ دیں گے تو وہ غلبہ پائیں گے. اب یہ بھی دیکھیے کہ یہ لوگ جب عمرہ کی غرض سے مکہ آئے، انہوں نے تو اسلام قبول کیا اور وہاں پھر دعوت پھیلتی چلی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چند اصحاب کی ذمہ داری لگائی اور وہاں انہوں نے اللہ کے دین کو جو ہے پھیلایا، لوگوں تک پہنچایا. لیکن یہودی خود محروم ہو گئے، بلکہ ضد اور تعصب کی بنا پہ مخالفت کرتے رہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے 12واں سال تھا کہ 75 افراد کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، رات کی تاریکی میں آپ سے ملا، انہوں نے اسلام قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ جو ہے وہ یثرب تشریف لے آئیں. چونکہ اس پہ تبصرہ جب آپ سنیں گے تو اس پس منظر سے آپ کی واقفیت ضروری ہے. تو یہ مرحلہ، یہ موقع اسلامی تاریخ میں انقلابی موقع تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو فرمایا کہ ہم یہاں سے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو پھر فرمایا، اور بتدریج صحابہ کرام ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے یثرب چلے گئے، جو جس کو مدینہ النبی بننا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر. اب جب کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے رہے تھے یثرب آنے کی، تو عین اس وقت جب کہ بیعت ہو رہی تھی، یثربی وفد کے ایک نوجوان حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے پورے وفد میں جو کہ سب سے کم سن تھے، کم عمر تھے، انہوں نے کہا، ٹھہرو اے اہل یثرب، ہم لوگ جو ان کے پاس آئے ہیں تو یہ سمجھتے ہوئے آئے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور آج انہیں یہاں سے نکال کر لے جانا، تمام عرب سے دشمنی مول لینا ہے، اس کے نتیجہ میں تمہارے نونحال قتل ہوں گے اور تلواریں تم پر برسیں گی، لہذا اگر تم اس کو برداشت کرنے کی طاقت اپنے اندر پاتے ہو تو ان کا ہاتھ پکڑو، اور اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اور اگر تمہیں اپنی جانیں عزیز ہیں تو پھر چھوڑ دو اور صاف صاف عذر کر دو، کیونکہ اس وقت عذر کر دینا اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول ہو سکتا ہے۔ اسی بات کو وفد کے ایک دوسرے صحابی حضرت عباس بن عبادہ نے دہرایا، ان نے کہا، جانتے ہو ان سے کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ تو آوازیں آئیں کہ ہاں ہم جانتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تم ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے دنیا بھر سے لڑائی مول لے رہے ہو، بس اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ جب تمہارے مال تباہی اور تمہارے اشراف ہلاکت کے خطرے میں پڑ جائیں گے، تمہارے عزت مند بربادی کے خطرے میں پڑ جائیں گے، تو تم اسے دشمنوں کے حوالے کرو گے، تو بہتر ہے کہ آج ہی اسے چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کی قسم یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے، اور اگر تمہارا ارادہ یہ ہے کہ جو بلاوا تم انہیں دے رہے ہو، اللہ کے پیغمبر کو بلا رہے ہو، اس کو اپنے اموال کی تباہی اور اپنے عزتاروں کی ہلاکت کے باوجود نباہو گے، تو بے شک اللہ کے پیغمبر کا ہاتھ تھام لو، خدا کی قسم یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اس پر تمام وفد نے بالاتفاق کہا، ہم اللہ کے رسول کو لے کر اپنے اموال کی تباہی اور اپنے اشراف کی ہلاکت کے خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ تب وہ مشہور بیعت ہوئی جسے تاریخ میں بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ دوسری طرف اہل مکہ کے لیے یہ معاملہ جو معنی رکھتا تھا وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہ تھا۔ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہترین ٹھکانہ میسر آ رہا تھا، اور ان کی قیادت و رہنمائی میں پیروان اسلام کے پیروکار، جن کی عظیمت و استقامت اور فدائیت کو بھی قریش کے لوگ ایک حد تک آزما چکے تھے، ایک منظم جتھے کی صورت میں مجتمع ہوئے جاتے تھے۔ یہ ہجرت کا عمل پرانے نظام کے لیے، جاہلیت کے لیے موت کا پیغام تھا۔ مدینہ طیبہ جیسے مقام پر مسلمانوں کی اس طاقت کے اکٹھے ہونے سے قریش کو مزید خطرہ یہ تھا کہ یمن سے شام کی طرف جو تجارتی قافلہ ساحل بحر احمر کے کنارے کنارے جو شاہراہ جاتی تھی، جس کے محفوظ رہنے پر قریش اور دوسرے بڑے بڑے مشرق قبائل کی معاشی زندگی کا انحصار تھا، یہ شاہراہ مسلمانوں کی زد میں آ جاتی تھی، اور اس شہرک پر ہاتھ ڈال کر مسلمان جاہلیت کے نظام کو دشوار کر سکتے تھے، نظام جاہلیت کی زندگی کو دشوار کر سکتے تھے۔ قریش، مکہ کے قریش، ان نتائج کو خوبی سمجھتے تھے۔ جس رات بیعت عقبہ ہوئی، اسی رات اس معاملہ کی خبر ان تک پہنچ گئی۔ انہوں نے ان لوگوں نے اہل مدینہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑنے کی کوشش کی، پھر جب مسلمان ایک ایک دو دو کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے، اور قریش کو یقین ہو گیا کہ اب محمد وہاں منتقل ہو جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اس خطرے کو رکنے کے لیے آخری چارہ کار اختیار کرنے پر یہ لوگ آمادہ ہو گئے۔ ظاہر ہے جن لوگوں نے بیعت کی تھی انہوں نے تو سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، وہ کسی کے کہنے پر بھلا کیسے رک سکتے تھے، لیکن یہ لوگ، مکہ کے لوگ، جب سمجھے کہ لوگ تو ہجرت کر کے جا رہے ہیں، دباؤ کے باوجود، روکنے کے باوجود یہاں سے لوگ جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایک مجلس شورا انہوں نے منعقد کی، اور آپس میں فیصلے کے لیے مشورہ، مختلف جو ہیں تجاویز آئیں، اور پھر آخر مشورہ طے پایا کہ بنی ہاشم کے سوا تمام قریش کے لوگوں میں سے ایک ایک نوجوان چھانٹا جائے، جو سب مل کر محمد کو قتل کر دیں، صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ بنی ہاشم کے لیے تمام خاندانوں سے تنہا لڑنا مشکل ہو جائے اور وہ انتقام کے بجائے خون بہا قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ لیکن اللہ کے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی حفاظت آپ کو تھی، آپ نے بہترین حسن تدبیر اختیار کی، ہجرت کی۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا تاکہ وہ دوسرے دن لوگوں کی وہ امانتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں ان مشرکین کو واپس کریں، اور خود ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر آپ یہاں سے چلے، اور آپ نے اپنی مبارک مٹھی میں ریت لے کر پھینکی اور یہ لوگ اپنی آنکھیں ملتے رہ گئے۔ اور اللہ کے اور جب آپ تشریف لے جا رہے تھے، سورہ یاسین کی آیات کی تلاوت کر رہے تھے، اور یہ مشرکین آپ کو نہ دیکھ سکے، اور آپ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ تشریف لے گئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور غار ثور میں آپ رہے، اور پھر ہجرت کے سفر سے آپ سب بخوبی واقف ہیں۔ بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ لیکن مشرکین کی آپ کا اندازہ لگائیے کہ انہوں نے سعد بن معاذ، جو کہ مدینہ طیبہ کے ایک رئیس تھے، عمرے کے لیے جب مکہ گئے اور عین حرم کے دروازے پر پہنچے تو ابو جہل نے ان کو ٹوک کر کہا، تم ہمارے دین کے مرتدوں کو پناہ دو اور ان کی امداد و اعانت کا دم بھرو، اور ہم تمہیں اطمینان سے مکہ کا طواف کرنے دیں۔ اگر تم امیہ بن خلف کے مہمان نہ ہوتے تو زندہ یہاں سے نہیں جا سکتے تھے۔ حضرت سعد نے جواب دیا، بخدا اگر تم نے مجھے اس چیز سے روکا، تم نے مجھے عمرہ سے روکا، تو میں تمہیں اس چیز سے روکوں گا جو تمہارے نزدیک اس سے بھی شدید تر ہے، یعنی مدینہ طیبہ سے تمہاری راہ گزر۔ یہ گویا اہل مکہ کی طرف سے اس بات کا اعلان تھا کہ زیارت بیت اللہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بند ہے، اور اس کا جواب اہل مدینہ کی طرف سے یہ تھا کہ شامی تجارت کا راستہ مخالفین اسلام کے لیے پرخطر ہوگا۔ اور فی الواقع اس وقت مسلمانوں کے لیے اس کے سوا کوئی تدبیر نہیں تھی کہ اس تجارتی شاہراہ پر اپنی گرفت مضبوط کریں، تاکہ قریش اور اس دوسرے قبائل جن کا مفاد اس راستے سے وابستہ تھا، اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ اپنی اس مزاحمانہ پالیسی پر نظر ثانی کے لیے مجبور ہو جائیں۔ چنانچہ مدینہ طیبہ پہنچتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کے ابتدائی نظم و نسق اور اطراف مدینہ کی یہودی آبادیوں کے ساتھ معاملہ طے کرنے کے بعد سب سے پہلے جس چیز پر آپ نے توجہ فرمائی اسی شاہراہ کا مسئلہ تھا۔ اس معاملے میں آپ نے دو اہم تدبیریں اختیار فرمائیں، ایک یہ کہ مدینہ طیبہ اور ساحل بحر احمر کے درمیان اس شاہراہ سے متصل جو قبائل آباد تھے ان کے ساتھ گفت و شنید شروع کی، تاکہ وہ حلیفانہ اتحاد یا کم از کم نا طرفداری کے معاہدے کر لیں، چنانچہ اس میں آپ کو پوری کامیابی حاصل ہوئی۔ دوسری تدبیر آپ نے یہ اختیار فرمائی کہ قریش کے کافروں کو دھمکی دینے کے لیے اسی شاہراہ پر پہم چھوٹے چھوٹے گروپس بھیجنے شروع کیے، اور بعض دستوں کے ساتھ بعض گروپ کے ساتھ آپ خود بھی تشریف لے گئے۔ پہلے سال اس طرح کے چار جو ہیں گروپس بھیجے گئے، اور دوسرے سال کے ابتدائی مہینوں میں دو مزید طاقتیں اس جانب روانہ کی گئیں۔ ان تمام مہمات کی دو خصوصیات قابل ذکر ہیں، ایک یہ کہ ان میں سے کسی میں نہ تو آپ نے خون خرابے کو ہونے دیا، نہ کوئی قافلے کو جو ہے وہ ان سے مال لیا گیا، جن سے صاف ظاہر ہے کہ ان کا مقصد قریش کو ہوا کا رخ بتانا تھا، اور دوسرے یہ کہ جب آپ جس گروپس کو لے کر جاتے تھے ان میں اہل مدینہ کا کوئی آدمی ساتھ نہیں لیا، بلکہ تمام گروپس میں خالص مکی مہاجرین ہی کو جو ہے آپ لے جاتے تھے، تاکہ حتی الامکان یہ کشمکش قریش کے اپنے ہی گھر والوں تک محدود رہے، اور دوسرے قبیلوں کے اس میں الجھنے سے جو ہے وہ آگ نہ بھڑک اٹھے۔ ادھر سے اہل مکہ بھی مدینہ کی طرف غارت گر دستے بھیجتے رہے، چنانچہ ان میں سے ایک گروپ نے مدینہ طیبہ میں آ کے ڈاکہ مارا اور اہل مدینہ کے مویشی لوٹ لیے۔ قریش کی کوشش یہ رہی کہ دوسرے قبیلے بھی جو ہیں اس کشمکش میں الجھا دیں، دوسرے قبیلوں کو بھی اس کشمکش میں الجھائیں، اور محض بات دھمکی تک نہیں تھی بلکہ ان لوگوں نے لوٹ مار بھی کی، جبکہ اسلامی ریاست کے اندر ان کو بتانا یہ مقصود تھا کہ یہاں سے اگر تمہارے قافلے جا رہے ہیں تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مدینہ طیبہ کے مسلمانوں کے اگر تم راستہ روکو گے تو تمہارے تجارتی گروپس بھی روکے جا سکتے ہیں۔ تو شعبان 2 ہجری میں قریش کا ایک بہت بڑا قافلہ جس کے ساتھ تقریباً 50,000 اشرفی مال تھا اور 30-40 سے زیادہ محافظ نہیں تھے، گویا 30-40 تک محافظ تھے، شام سے مکہ کی طرف پلٹتے ہوئے اس علاقہ میں پہنچا جو مدینہ طیبہ کی زد میں تھا۔ کیونکہ مال زیادہ تھا، محافظ کم تھے، اور سابقہ حالات کے پیش نظر خطرہ تھا کہ مسلمان ان کو روک سکتے ہیں، راستے میں ان کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، ان کو اپنی طاقت کا مظاہرہ دکھا سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں نے ان کے پہلے گروپس کا کوئی مال حاصل نہیں کیا، بلکہ صرف ان کو بتایا کہ اسلامی ریاست کے اندر لوگ جو ہیں اپنی سرحدوں کی حفاظت کو بخوبی جانتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ لیکن مشرکین مکہ کا یہ جو تجارتی قافلہ جا رہا تھا، ان کے سردار ابو سفیان نے اس پرخطر علاقہ میں پہنچتے ہی ایک آدمی کو مکہ روانہ کر دیا، اور اس نے جا کے آوازیں لگانا شروع کر دیں کہ قریش والو، اپنے قافلہ تجارت کی خبر لو، تمہارے مال جو ابو سفیان کے ساتھ ہیں، محمد کے لوگ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لوگ آ جائیں گے اور تمہارا راستہ روکیں گے۔ اس پر سارے مکہ میں ہیجان برپا ہو گیا، قریش کے بڑے بڑے سردار جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ تقریباً 1,000 مردان جنگی، جن میں سے 600 ذرہ پوش تھے اور جن میں 100 سواروں کا رسالہ بھی شامل تھا، پوری طاقت کے ساتھ لڑنے کے لیے یہ لوگ چلے۔ اور ان کے پیش نظر صرف یہی کام نہیں تھا کہ اپنے قافلے کا خیال رکھیں، بلکہ وہ اس ارادے سے نکلے تھے کہ مدینہ طیبہ کی اسلامی ریاست کو وہ ختم کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیشہ ان حالات پر نظر رکھتے تھے، آپ نے محسوس فرمایا کہ فیصلہ کی گھڑی آ پہنچی ہے۔ اس فیصلہ کو نقدام کا ارادہ آپ نے جب فرمایا کہ اس کے لیے جو ہے وہ اب ہمیں پیش رفت کرنی ہوگی، تو آپ نے انصار و مہاجرین کو جمع کیا، ان کے سامنے ساری پوزیشن صاف صاف رکھ دی۔ ایک طرف شمال میں آپ نے فرمایا، ایک طرف تو شمال میں تجارتی قافلہ ہے اور دوسری طرف جنوب سے قریش کا لشکر چلا آ رہا ہے، اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، بتاؤ کس کے مقابلے میں چلنا چاہیے۔ جواب میں ایک بڑے گروہ کی طرف سے اس خواہش کا اظہار ہوا کہ قافلے پر حملہ کیا جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر کچھ اور تھا، اس لیے آپ نے اپنا سوال دہرایا۔ اس پر مہاجرین میں سے حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ اٹھ کر کہا، اے اللہ کے رسول، جدھر آپ کا رب آپ کو حکم دے رہا ہے اسی طرف چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جس طرف بھی آپ جائیں۔ ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ کہنے والے نہیں ہیں کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، نہیں، ہم کہتے ہیں چلیے آپ اور آپ کا اللہ دونوں لڑیں، اور ہم آپ کے ساتھ جانے لڑائیں گے جب تک ہم میں سے ایک آنکھ بھی گردش کر رہی ہے۔ مگر لڑائی کا فیصلہ انصار کی رائے معلوم کیے بغیر نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ ابھی تک فوجی اقدامات میں سے ان سے مدد نہیں لی گئی تھی، اور ان کے لیے یہ آزمائش کا پہلا موقع تھا اسلام کی حمایت کا، جو انہوں نے اول روز سے کیا اور وہ اسے نبھانے کے لیے اب یقیناً تیار تھے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست ان کو مخاطب کیے بغیر اپنا سوال دہرایا۔ اس پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اٹھے، انصار میں سے حضرت سعد بن معاذ، اور انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے، آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو پھر انہوں نے عرض کیا، حضرت سعد بن معاذ نے، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق کر چکے ہیں کہ آپ جو کچھ لائے ہیں وہ حق ہے، ہم آپ سے سمع و طاعت یعنی سننے اور پیروی کرنے کا پختہ عہد باندھ چکے ہیں، پختہ وعدہ ہم نے کیا ہے، بس اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ نے ارادہ فرما لیا ہے اسے کر گزریے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں لے کر سمندر پر جا پہنچیں اور اس میں اتر جائیں تو ہم آپ کے ساتھ کودیں گے، اور ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا، ہم کو یہ ہرگز گوارا نہیں ہے کہ آپ کل ہمیں لے کر دشمن سے جا بھیڑیں، ہم جنگ میں ثابت قدم رہیں گے۔ یعنی ہم اس بات کو ہمیں ہرگز یہ بات ناپسند نہیں کہ آپ جو ہے وہ ہمیں لے کر مارکہ حق و باطل میں اتریں. ہم جنگ میں ثابت قدم رہیں گے، مقابلہ میں جان ساری دکھائیں گے، اور بعید نہیں کہ اللہ آپ کو ہم سے وہ کچھ دکھوا دے جسے دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. بس اللہ کی برکت کے بھروسے پر ہمیں لے چلیں. ان خطابات کے بعد فیصلہ ہوا کہ قریش ہی کے مقابلہ پر چلنا چاہیے. جو لوگ اس تنگ وقت میں لڑائی کے لیے اٹھے ان کی تعداد کم و بیش 313 تھی، جن میں سے 2-3 کے پاس گھوڑے تھے، باقی 70 آدمیوں کے لیے 70 اونٹوں سے زیادہ نہیں تھے، جن پر 3-4 اشخاص باری باری سوار ہوتے تھے. سامان جنگ بھی بالکل ناکافی تھا، صرف 60 آدمیوں کے پاس زرہیں تھیں. 17 رمضان کو بدر کے مقام پر قریش کا مقابلہ ہوا. جس وقت دونوں لشکر ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 3 کافروں کے مقابلے میں 1 مسلمان ہے، اور وہ بھی پوری طرح مسلح نہیں ہے، تو اللہ کے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیے اور انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ عرض کرنا شروع کیا. اے اللہ، یہ ہیں قریش، اپنے سامان غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کریں. خداوندہ، بس اب آ جائے تیری وہ مدد جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی. اس پر روایت میں آتا ہے کہ وہ صدیق رضی اللہ عنہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہے تھے، اے اللہ کے رسول، یقیناً اللہ نے آپ کی دعا سنی اور یقیناً اللہ آپ کی مدد فرمائے گا. اس مارکہ زار میں سب سے زیادہ سخت امتحان مہاجرین مکہ کا تھا، جن کے اپنے بھائی بند ان کے سامنے سفارات تھے. کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا چچا، کسی کا ماموں، کسی کا بھائی اس کی اپنی تلوار کی زد میں آ رہا تھا، اور اپنے ہاتھوں اپنے جگر کے ٹکڑے کاٹنے پڑ رہے تھے. اس کڑی آزمائش میں صرف وہی لوگ گزر سکتے تھے جنہوں نے پوری سنجیدگی کے ساتھ حق سے رشتہ جوڑا اور باطل سے توڑا تھا. انصار کا امتحان بھی کچھ کم نہیں تھا. انہوں نے عرب کے طاقتور ترین قبیلے قریش اور اس کے حلیف قبائل کی دشمنی صرف اسی حد تک مول لی تھی کہ ان کے علی رغم مسلمانوں کو اپنے یہاں بنا دی تھی، بلکہ اب وہ اسلام کی حمایت میں ان کے خلاف، اللہ کے باغیوں کے خلاف لڑنے جا رہے تھے، جس کے معنی یہ تھے کہ ایک چھوٹی سی بستی جس کی آبادی چند ہزار افراد سے زیادہ نہیں ہے، سارے ملک عرب سے لڑائی مول لے رہی ہے. یہ ہمت اور یہ جسارت صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو کسی صداقت پر ایمان لے آئے ہوں اور اس کی خاطر اپنی ذاتی مفاد کی انہیں ذرا برابر پرواہ نہ ہو. آخر کار ان لوگوں کی صداقت ایمانی اللہ کی طرف سے نصرت کا انعام حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی، اور قریش اپنے سارے غرور اور طاقت کے باوجود ان بے سارا سامان فدائیوں کے آگے شکست کھا گئے. ان کے 70 آدمی مارے گئے، 70 قید ہوئے، اور ان کا سر و سامان غنیمت میں مسلمانوں کے ہاتھ آیا. قریش کے بڑے بڑے سردار اس مارکے میں ختم ہوئے. اس فیصلہ کن فتح نے عرب میں اسلام کو ایک قابل لحاظ طاقت بنا دیا، ایک مضبوط قوت بنا دیا. یہ وہ عظیم الشان مارکہ ہے جس پر قرآن نے اس پہ تبصرہ کیا ہے. اس کے ساتھ اس تبصرے میں خود مسلمانوں کے سامنے ان کی خامیوں کی نشاندہی کی گئی جو اخلاقی لحاظ سے ابھی مسلمانوں میں باقی تھیں، تاکہ آئندہ اپنی مزید تکمیل کے لیے وہ کوشش کریں. پھر ان کو بتایا گیا کہ اس فتح میں تائید الہی کا کتنا بڑا حصہ تھا، تاکہ وہ اپنی جرت پر نہ پھولیں بلکہ اللہ پر توکل اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا سبق لیں. پھر اس اخلاقی مقصد کو واضح کیا گیا جس کے لیے مسلمانوں کو یہ مارکہ حق و باطل برپا کرنا ہے، اور ان اخلاقی صفات کی وضاحت کی گئی جن سے اس مارکہ میں انہیں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. پھر ان اموال کے متعلق، ان مالوں کے متعلق جو جنگ میں ہاتھ آئے تھے، مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ انہیں اپنا مال نہ سمجھیں بلکہ اللہ کا مال سمجھیں، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے ان کا حصہ مقرر کیا ہے اس سے شکریہ کے ساتھ قبول کریں، اور جو حصہ اللہ اپنے کام اور اپنے غریب بندوں کی امداد کے لیے مقرر کرے اس کو برضا اور رغبت قبول کریں. پھر قانون جنگ و صلح کے متعلق مزید اخلاقی ہدایات دی گئیں، تاکہ مسلمان اپنی صلح و جنگ میں جاہلیت کے طریقوں سے بچیں اور دنیا میں ان کی اخلاقی برتری قائم ہو، اور دنیا کو معلوم ہو جائے کہ اسلام اول روز سے اخلاق پر عملی زندگی کی بنیاد رکھنے کی دعوت دے رہا ہے. اس کی تعبیر عملی زندگی میں کیا ہے؟ پھر اسلامی ریاست کہ دستوری قانون کی بعض دفعات بیان کی گئی ہیں جن سے دارالاسلام کے مسلمان باشندوں کی آئینی حیثیت ان مسلمانوں سے الگ کر دی گئی جس سے دارالاسلام کے حدود سے جو دارالاسلام کے حدود سے باہر رہتے ہوں. تو اگلی نشست میں آپ جو ہے اس صورت کا ابھی آغاز ہو جائے گا وقفے کے بعد, تو انشاءاللہ بتدریج آپ سے سوال درس قرآن مجید میں جانیں گے. اسلام بتاتا ہے امن کی حالت میں, جنگ کی حالت میں, تنگی میں اور خوشحالی میں, ہر موقع پہ کس طرح ایک مسلمان کا رد عمل ہونا, مسلمان کا عمل ہونا چاہیے. اور مسلمان اللہ کے احکام کا پابند ہے, اللہ کی خاطر لڑتا ہے, اللہ کی خاطر جیتا ہے, اللہ ہی کی خاطر اس کا سب کچھ ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے وقفے میں آپ مزید جو ہے وہ تفصیلی لکات سماعت فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
2: لبيك الله. السلام عليكم, this is Hajj preparation tips from Inspire FM. Prepare documents and ensure your Hajj is funded with halal money. Clear debts, review finances and complete your will so your journey is both spiritually and legally accepted. These Hajj preparation tips were brought to you by Inspire FM. Keep listening for more information.
3: I don't smoke, but I keep a matchbox in my pocket. When my heart slips towards a sin, I burn a matchstick and heat my palm. Then I say to myself, Ali, you can't bear even this heat. How would you bear the unbearable heat of hell? A quote from Muhammad Ali.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات کو درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. چونکہ غزوہ بدر پہ تبصرہ ہو رہا ہے، مسلمانوں نے فتح کے بعد جو مال حاصل کیا جس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے، لیکن یہاں قرآن نے انفال کا لفظ استعمال کیا ہے. اب جن لوگوں نے اس وقت فتح کے موقع پر مال حاصل کیا تھا، تو جاہلیت کے زمانے میں جنگوں کے اندر لوگ سوچتے تھے کہ جس کو جو مال ملا وہ اسی کا ہے. اب جبکہ مختلف جگہوں پہ مختلف مجاہدین کام کر رہے تھے، ہر ایک نے کہا کہ اگر ہم اس حصے میں اہم خدمت انجام نہ دے رہے ہوتے تو بھلا یہ تمہارے پاس مال کیسے حاصل ہوتا. ان میں سے ہر ایک مختلف جو ہے وہ اپنے دلائل دے رہا تھا. قرآن مجید نے ان پہ تبصرہ کیا ہے کہ یہ چونکہ مار کا حق و باطل میں پہلی دفعہ تم آئے ہو، تو تم اس معاملے میں اپنے رب کے حکم کا انتظار تمہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تم پوچھتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیات نازل فرمائیں. اور یہ فرمایا کہ انفال نفل سے نکلا ہے، اس کو غنائم کے بجائے انفال کے لفظ تعبیر کرنا خود مسئلے کا فیصلہ اپنے اندر رکھتا ہے. عربی زبان میں نفل اس چیز کو کہتے ہیں جو واجب یا فرض یا حق سے زیادہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دین حق کی توفیق بھی بخشی، تمہیں اللہ کی خاطر لڑنے کی ہمت اور جرات بھی دی، تمہیں اپنی تائید و نصرت سے نوازا، تمہارے لیے اسباب وسائل اور ذرائع فراہم کر دیے، تمہارے لیے خصوصی نظر عنایت ہوئی، تمہیں فتح و نصرت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا. اس لیے یہ جو مزید انعام ملا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے. اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ جو حکم دے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں بچائیں گے اور بتائیں گے اس کے بارے میں، وہ حکم لاگو جاری ہوگا. تو اہل ایمان کو آگے چل کر بتایا گیا کہ اس مال غنیمت کا کیا کرنا ہے، لیکن یہاں ان کو اصولی طور پر متوجہ کیا گیا کہ یہ مال اللہ کے ہیں، یہ انفال اللہ کے ہیں. اور حکم دیا گیا کہ تقوی اختیار کرو، آپس کے تعلقات کو درست کرو، اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم سچے مومن ہو. تو آگے چل کر جب وضاحت ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح اسلام نے اس مسئلے کے حل کا حکم دیا ہے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون. سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، توکل کرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو یہاں جو اہم بات بتائی گئی کہ اللہ کی آیات کا سننا اور دل اس کے لیے حاضر کرنا اور دلوں کا کانپنا اور اپنے ایمان کو بڑھانا ہر ایسے موقع پہ جب کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات آدمی پڑھ رہا ہو، تو اس کے ایمان کو جو ہے بالیدگی حاصل ہوتی ہے، اس کا ایمان قوی ہوتا ہے. اور یہ ایمان لانے والے اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں، جو اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں،
اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ایسی اولئک هم المتقون اولئک هم المؤمنون حقا, ایسی لوگ حقیقی مومن ہیں. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم, ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں, قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے. یہ ایک تو حقیقی ایمان, سچے پختہ مومن جن کی صفات اللہ نے بتائی ہیں کہ وہ اللہ کی آیات جب سنتے ہیں تو ان کا دل جو ہے کانپ, ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں, ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے, اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اتنی بڑی جو محنت اور ریاضت اللہ کی خاطر کرتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے گناہ ان کے ویسی ہی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین رزق, دنیا میں بھی رزق حلال اور آخرت میں جنت کے انعامات تیار کر رکھے ہیں. پھر فرمایا کہ اس مال گویا اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسے اس وقت پیش آئی تھی جب کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون, جب تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا, وہ اس حق کے معاملہ میں تم سے جھگڑ رہے تھے, حالانکہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا, حق نمایاں ہو چکا تھا, ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں. قرآن نے اس وقت کا تبصرہ کیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دو گروپ ہیں, ایک تجارتی ہے اور دوسرا ان کو بچانے کے لیے آیا ہے, دونوں میں سے ایک تمہیں ملے گا. تو کچھ لوگوں کی یہ رائے تھی کہ تجارتی قافلے ہی کا راستہ روکا جائے, لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کچھ اور تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا حکم جانتے تھے, اس لیے آپ نے اس کو جب دہرایا اور پھر لوگوں کی سمجھ میں آیا اور پھر فیصلہ ہوا کہ جو اللہ کے باغی اس پوری اسلامی ریاست کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھے ہیں ان کا مقابلہ کیا جائے, تو اس وقت ظاہر ہے کہ جنگ کا مارکا ہی ایسا ہوتا ہے, تو اس وقت وہ قرآن نے منظرکشی کی ہے کہ وہ ان میں سے لوگ گویا یوں محسوس کچھ کر رہے تھے کہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں. یعنی جس طرح اس وقت یہ لوگ کچھ لوگ خطرے کا سامنا کرنے سے گھبرا رہے تھے, حالانکہ حق کا مطالبہ اس وقت یہی تھا کہ خطرے کے منہ میں چلے جائیں, اسی طرح آج نے مال غنیمت ان میں سے کچھ لوگوں کو چھوڑنا ناگوار ہے, حالانکہ حق کا مطالبہ یہی ہے کہ اسے چھوڑیں اور حکم کا انتظار کریں. دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو گے اور پھر نفس کی خواہش کے بجائے رسول کا کہا مانو گے تو ویسا ہی اچھا نتیجہ دیکھو گے جیسا ابھی غزوہ بدر کے موقع پر دیکھ چکے ہو. تمہیں لشکر قریش کے مقابلہ پر جانا سخت ناگوار تھا اور تم اس سے ہلاکت کا پیغام سمجھ رہے تھے, لیکن جب تم نے اللہ کے حکم کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی تو یہی خطرناک کام تمہارے لیے زندگی کا پیغام ثابت ہوا, اللہ نے تمہاری مدد فرمائی. تو جس طرح اللہ نے اس وقت تم نے اطاعت کی اور اللہ نے مدد کی, اسی طرح ان مال غنیمت کے معاملے میں بھی اللہ کے حکم کا انتظار کرو اور جو اللہ تعالیٰ تمہیں ان آیات میں تمہیں حکم دے گا اس کے مطابق تم نے عمل کرنا ہے, اور وہ عمل کرو گے تو یقیناً تمہارے لیے جو ہے وہ بھلائی کا اور کامیابی کا ذریعہ ہوگا. وَإِذَا يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَخُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. یاد کرو وقت جبکہ اللہ تم سے وعدہ فرما رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا, تم چاہتے تھے کمزور گروہ تمہیں ملے, مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے, خواہ مجرموں کو کتنا ہی ناپسند ہو, کتنا ہی ناگوار ہو. یعنی اس وقت جبکہ کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ ہمیں جو ہے وہ
دوسرا تجارت یعنی تجارتی قافلہ، دوسری رائے یہ تھی کہ تجارتی قافلہ ہمیں ملے، جبکہ اللہ کا وعدہ تھا کہ دونوں میں سے ایک ملے گا، تجارتی قافلہ یا جو جنگ کے لیے آ رہا ہے. تو ان میں سے جو زیادہ تر لوگ چاہتے تھے کہ تجارتی قافلے پر جو ہے وہ کی جائے، جس کے ساتھ تھوڑے محافظ ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی کا منشا یہ تھا، اس کی حکمت یہ تھی کہ اہل ایمان جو ہیں وہ لشکر قریش سے ٹکرائیں، تاکہ حق اللہ کا دین جو اسلام ہے وہ سامنے آ جائے لوگوں کے، اور جو کفر ہے اس کو شکست ہو. اس لیے قرآن مجید نے بدر کے مارکے کو فرقان کہا ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا. قرآن کا نام بھی فرقان ہے. قرآن جو ہے اپنے الفاظ میں، اپنی عبارت میں، اپنے پیغام میں، اپنے پروگرام میں، اپنی معنویت میں، اپنے عملی عمل میں جو ہے وہ فرقان ہے، حق و باطل میں فرق کرتا ہے. اور بدر کا میدان جو ہے وہ مارکہ جہاد میں حق و باطل کا فرق بتاتا ہے، کہ اگر حق پرست اللہ کی خاطر جد و جہد کریں تو اللہ ان کو تائید

0: ایک ہزار فرشتے بھیج رہا ہے. وَمَا جَعْلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَعِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں, ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ زبردست قوتوں کا مالک ہے اور حکمت والا ہے, دانا ہے. اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم به ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت به الاقدام.
1: اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے غلودگی کی شکل میں تم پر اطمینان و بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کر دے اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے. ایک تو مسلمانوں کو اس وقت جب کہ مارکا تھا اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ تھے تو مسلمانوں پر غنودگی کی کیفیت طاری ہو گئی, گویا وہ اطمینان کسی کیفیت اور بے خوفی جو ہے محسوس کر رہے تھے. اللہ تبارک وتعالیٰ نے دل کے اندر اطمینان پیدا کر دیا, اور اس کے ساتھ جو بارش ہوئی تو اس رات کا واقعہ ہے جس کی صبح کو بدر کا مارکا پیش آیا. اس بارش کے تین فائدے ہوئے, ایک یہ کہ مسلمانوں کو پانی کی کافی مقدار مل گئی اور انہوں نے فوراً حوض بنا بنا کر بارش کا پانی روک لیا. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمان چونکہ وادی کے اوپر والے حصے میں تھے, اس لیے بارش کی وجہ سے ریت جم گئی اور زمین مضبوط ہو گئی تاکہ ان کے قدم اچھی طرح جم سکیں اور نقل و حرکت میں آسانی ہو سکے. تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ لشکر کفار نچلے حصے کی طرف تھا, اس لیے وہاں بارش کی وجہ سے کیچڑ ہو گیا اور پاؤں ان کے دھنسنے لگے. شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست سے مراد وہ ہر اس گھبراہٹ کی کیفیت تھی جس میں مسلمان ابتدان مبتلا تھے, تو اللہ تعالیٰ نے اس خوف اور خوف و حراس سے ان کو نجات دلائی. جو شیطان انسان کو خوف دلاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ان کو نجات دلائی اور بے دھڑک ہو کر اہل ایمان جو ہیں وہ مارکا حق و باطل میں اترے اور حق کی خاطر انہوں نے قربانیاں دیں. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان. اور وقت جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا, ان کو وہی کر رہا تھا, اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو, میں بھی ان کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیتا ہوں, پس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ. تو جب اہل ایمان ہاتھ تلا رہے تھے, ان کی تلوار ان کے ہاتھوں میں قوت اور ان کی تلواروں کا ٹھیک ٹھیک پر لگنا, فرشتے ان کا ساتھ دے رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. یہ اس لیے کہ اللہ نے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا, اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے سخت گیر ہے. تو یہاں جو بدر کے واقعات کے حالات بتائے جا رہے ہیں, اہل ایمان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کی تمہارے ساتھ تھی. اہل ایمان بھی لڑ رہے تھے, ان کے ساتھ فرشتے بھی ان کی مدد کر رہے تھے, وہ بھی ان کے ساتھ باطل پرستوں کا مقابلہ کر رہے تھے. اہل ایمان کی ہمت بندھائی جا رہی تھی, انہیں قوت پہنچائی جا رہی تھی, اور چونکہ مشرکین اللہ کے باغی وہ سمجھتے تھے کہ ہم حق کا راستہ روک سکتے ہیں, لیکن قرآن نے تو ان کو مکہ کے اندر ہی بتا دیا تھا کہ یہ مغلوب ہونے والے ہیں, تو بدر میں بھی مغلوب ہوئے اور بالآخر مکہ بھی فتح ہوا اور وہ مغلوب ہو گئے اور اسلام پھیل گیا اور اسلام کو طاقت حاصل ہوئی. اس لیے کفار کو مخاطب کر کے فرمایا ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار. یہ ہے تم لوگوں کی سزا, اب اس کا مزہ چکھو, اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ جو ہے ہمیں کب آئے گی وہ سزا, تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ بدر کے مارکے میں تمہیں وہ عذاب مل رہا ہے, اور اصل سزا تو آخرت میں دوزخ کی آگ کی صورت میں ہوگی. جو جہاں مارے گئے ان کی روحیں جہنم کی تپش جو ہے ان کو دی جا

0: دی جاتی ہے یہ قبر کا، اور یہ آخرت میں جہاں جہاں بھی جس کی روح ہے ظالموں کی، وہاں ان کے لیے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا انجام بالآخر روح جسم کے ساتھ کہاں ہوگا، اور وہ اپنا اس سختی کو محسوس کرتے رہتے ہیں، لیکن اصل سزا تو آخرت میں جب دوبارہ زندگی عطا کی جائے گی جسم روح کے ساتھ، تو ظالم لوگ ہمیشہ کے لیے اللہ کے عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ اور ایمان لانے والے جو اصحاب شہید ہوئے، چند افراد، انہوں نے اپنے رب کی رضا حاصل کی، اور معرکہ بدر میں جتنے بھی اصحاب شامل تھے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا اور مغفرت کی خوشخبری ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو ہے وہ یہ خوشخبری سنائی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ ایمان والو، جب تمہارا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ اے ایمان والو، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دو چار ہو تو ان کے مقابلہ پر پیٹ نہ پھیرو، جس نے ایسے موقع پر پیٹ پھیری سوائے اس کے کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، تو وہ اللہ کے غضب میں گھر جائے گا، یعنی اس کے بغیر جو یوں ہی پیٹ پھیرے گا وہ اللہ کے غضب میں گھر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت بری باز گشت ہے، بہت بری جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں اہل ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ مار کا حق و باطل میں، حق اور باطل کی جنگ میں وہ کبھی بھی پیٹ نہ پھیریں، سوائے اس کے کہ کبھی آدمی اس لیے کوئی گروپ پیچھے جائے کہ اپنی فوج سے جا کے ملیں اور پھر جو ہے ان پہ اکٹھا حملہ کریں مخالفین پر، تو وہ جنگی حکمت عملی کے طور پر ایسا کرنا تو اجازت ہے اور ٹھیک ہے، لیکن بغیر اس حکمت عملی کے یوں ہی کوئی پیٹ پھیرتا ہے تو پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ، ان کو اللہ تعالیٰ کا سخت ترین عذاب ملے گا، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ تین گناہ ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی، ایک شرک، دوسرے والدین کی حق تلفی، تیسرے میدان جہاد سے فرار اختیار کرنا، پیچھے ہٹ جانا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے جو معرکہ حق و باطل میں ثابت قدم نہیں رہتے، نہ رہیں اگر اور پیچھے ہٹ جائیں، تو ایسے لوگ دوزخ میں جائیں گے، جو منافقانہ عمل کریں، ارتداد کریں، ایسے ظالموں کی یہی سزا ہے۔ لیکن کتنے خوش نصیب تھے اصحاب رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، جنہوں نے معرکہ بدر میں جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوشخبری سنائی کہ ان کا کوئی عمل ان کو نقصان نہیں دے گا، یعنی اتنے درجے کا یہ ایمان انہوں نے حاصل کیا ہے اللہ کی رضا کہ اللہ ان سے راضی اور خوش ہو گیا، کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ۔ اس لیے اقبال نے کہا ہے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی بدری صحابہ جیسا ایمان پیدا کرو تو آج بھی اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت تمہارے ساتھ ہوگی، اس کے فرشتے تمہاری نصرت کے لیے اتریں گے۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا ان اللہ سمیع علیم۔ بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور تم نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا، اور یہ اس لیے تھا، یعنی مومن کو جو ہاتھ استعمال ہوئی یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، یعنی تم لوگوں نے جو کام کیا اللہ نے تمہاری مدد کی۔ اور اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مارکہ ہونے والا تھا اپنی مبارک مٹھی میں ریت لی اور ان کی طرف پھینکا اور فرمایا شہادت الوجو، اور پھر جو ہے اللہ اہل ایمان کو حکم ملا مارکہ رائی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں کو جو ہے وہ شکست فاش دی اور اہل ایمان کو تائید و نصرت عطا فرمائی. تو کس کن کن ان تمام مراحل میں، ہر مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کی جو ہے وہ مدد فرمائی. ذالکم ان اللہ موہن کید الکافرین، یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ تھا، اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے. پھر ان کافروں کے بارے میں فرمایا کہ ان کو کہہ دو، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعد ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین. اگر تم فیصلہ چاہتے تھے، یعنی کافروں کو بتا دو کہ اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر اس حماقت کا اعادہ کرو گے تو ہم پھر اس سزا کا اعادہ کریں گے، اور تمہاری جمعیت وہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ سکے گی، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. تو مارکا آرائی کے لیے مشرکین جب نکلے تو انہوں نے دعا کی تھی کہ جو حق پہ ہو اس کو کامیابی ملے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ تم نے جو مانگا تھا وہ پورا ہوا. ابو جہل نے خاص طور پر کہا تھا کہ ہم میں سے جو برسر حق کو اے اللہ اس کو فتح دے، اور جو برسر ظلم اسے رسوا کرے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی منہ مانگی دعا پوری کر دی، اور فیصلہ کر کے بتا دیا کہ دونوں میں کون اچھا ہے اور کون برا، کون حق پر ہے اور کون نہ حق پر ہے. اہل ایمان یقیناً حق پہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تائید نصرت عطا فرمائی، اور باطل پرست نہ حق پر تھے اور رسوا ہوئے اور برباد ہوئے. اور بعد میں پھر جتنی حماقتیں انہوں نے کیں مارکا رائیوں میں، بالآخر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تائید نصرت سے نوازا، اور پھر مکہ بھی فتح ہوا، اور اس طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو جو ہے وہ اپنی تائید اور نصرت کا جو وعدہ کیا تھا وہ اہل ایمان کے ساتھ پورا کیا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا تھا، حالانکہ وہ نہیں سنتے. یہاں سننے سے مراد وہ سننا ہے جو ماننے اور قبول کرنے کے معنی میں ہوتا ہے. اشارہ ان منافقین کی طرف ہے جو ایمان کا اقرار تو کرتے تھے مگر احکام کی اطاعت سے منہ موڑ جاتے تھے. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. یقینا اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، یعنی جو ناحق سنتے ہیں ناحق بولتے ہیں، جن کے کان اور جن کے منہ حق کے لیے بہرے اور گونگے ہیں. ولو علم اللہ فیہم خیر لاسمعہم ولو اسمعہم لتولوا وهم معرضون. اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہوتی تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، اگر وہ یعنی بھلائی کے بغیر اگر ان کو سنواتا تو وہ بے روحی کے ساتھ منہ پھیر جاتے. یعنی جب ان لوگوں کے اندر خود حق پرستی اور حق کے لیے کام کرنے کا جذبہ نہیں ہے، تو انہیں اگر تعمیل حکم جنگ کے لیے نکل آنے کی توفیق بھی دے دی جاتی تو یہ خطرے کا موقع دیکھتے ہی بے تکلف بھاگ نکلتے، اور ان کا ساتھ ہونا مسلمانوں کے لیے مفید ثابت ہونے کے بجائے الٹا نقصان ہوتا. تو یہاں منافقین پہ تبصرہ کیا گیا ہے جو جہاد سے جان چرایا کرتے ہیں اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے. تو یہ مارکہ جہاد دراصل ثابت کر دیتا ہے کہ مخلص ایمان کون، مخلص ایمان کن کا ہے، مخلص صاحب ایمان کون ہے اور منافقین کون ہیں. اس لیے جب جہاد فرض عین ہو جائے تو اہل ایمان کو اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کا پابند بنائے، دنیا اور آخرت میں بھلائیوں سے مالا مال فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
1: Coming up next, Quran recitation. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
2: لبيك الله.
3: السلام عليكم. Welcome to Inspire FM. Here are some Hajj preparation tips. Practice patience. Take care of your health. Never bring any medicine you might need, and don't ignore how you're feeling. Even small things like resting or wearing a mask in crowded spaces can help you stay well. Jazakallah khair. Thank you for listening to these tips. Continue listening to Inspire FM for more information.
2: Why do Tops Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Tops use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Tops Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, topspizza.com, or via Just Eat. Download our app or call 01582 725000.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سام رمضان إيمانا واهتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. That whoever fasts Ramadan with faith seeking reward, his previous sins will be forgiven for him. Subhanallah.
5: Lee Grave Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and megaflow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
6: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Sophia and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Eyes on the prize, think and learn. Every fact is your concern. Fuel your brain, ignite desire. Exam rooms will fuel your fire. Thank you for listening to Inspire FM jingles. Please continue listening to Inspire FM for more exam tips.
7: It doesn't take much to bring some difference. You give some change, which makes a change. Because nothing gets mileage like a charity. Just a little change turns into a chain. And before we know it, the results are massive. So give a little to make a big difference. For donations, call now. UKIM 0207 387 2157.
8: اعتدال حریت اور حق کی آواز ہمیشہ غالب رہی ہے اور یہی آواز ہمیشہ غالب رہے گی آئیے اور سنیے حق کی آواز میں ہوں امام حافظ اعجاز احمد سناؤں گا آپ کو پروگرام آوازہ حق میں حق کی آواز ہر سوموار 11 بجے سے 12 بجے تک اونلی آن انسپائر ایف ایم 105.1
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 1 o'clock.
10: Assalamu alaikum. We are now going to play the elegant recitation of the glorious Quran by Imam Abdullah Basfar, Imam, Khatib and Quranic reciter from Saudi Arabia, with English translation.

0: الحمد لله الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون اللهم صل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون محترم و مختشم معزز سامعین عزیز وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ریڈیو انسپائر ایف ایم لٹن سے ہفتہ وار پروگرام حوازہ حق میں حق کی آواز کے ساتھ میں امام حافظ اعجاز احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس امید کے ساتھ کہ تمام ہمارے معزز سامعین خوش و خرم سے تو سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ جیسا کہ احباب کو معلوم ہے ایام حج قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، اس مناسبت سے آج کے اس شو میں میسر وقت میں حجاج کرام کے لیے جو ضروری ہدایات ہیں، ضروری مسائل ہیں حج ادا کرنے کے، جو مسائل ہیں جن کا جاننا ہر حاجی کے لیے ضروری اور لازم ہے، اس حوالے سے ہماری گفتگو کا عنوان ہوگا حجاج کرام کی رہنمائی کے لیے چند ضروری مسائل اور طریقہ ادائیگی حج و عمرہ کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سامعین کے لیے اور خصوصاً وہ خوش قسمت خواتین و حضرات جو اس سال فریضہ حج کی ادائیگی کی نیت سے، ارادے سے اس مقدس سفر پر روانہ ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے آج کا یہ پروگرام مناسک حج ادا کرنے کے حوالے سے ایک رہنمائی کا ذریعہ اور سبب بنے۔ حرمین شریفین کی زیارت ایک مومن مرد و عورت کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ دنیا کی تمام نعمتوں سے افضل و اعلیٰ نعمت ہے اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے، لہذا ایک حاجی کو، مناسک حج و عمرہ ادا کرنے والوں کو مسائل حج کے حوالے سے صحیح آگاہی اور ان مسائل کا جاننا ضروری ہے تاکہ مناسک حج صحیح طریقے سے ادا ہو سکیں اور حج کے فضائل، حج کے ثمرات، حج کا جو اجر و ثواب قرآن اور احادیث میں بیان ہوا ہے اس سے حجاج کرام اپنی خالی جولیوں کو بھر سکیں۔ فریضہ حج ادا کرنے کے حوالے سے صاحب استطاعت مرد و عورت، عاقل و بالغ کو ادا کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جتنا جلدی ہو سکے اس فریضہ حج کو ادا کیا جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے جس کا مفہوم سامعین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ادائیگی یہ حج میں جلدی کرو، مناسک حج ادا کرنے میں، فریضہ حج ادا کرنے میں تاخیر نہ کرو، سستی اور کاہلی نہ کرو، اسے مؤخر نہ کرو، کیونکہ تم میں سے کوئی شخص بھی نہیں جانتا کہ اسے کب کوئی عارضہ پیش آ جائے، کوئی مشکل پیش آ جائے اور وہ اس فریضہ حج کو ادا نہ کر سکے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں تنبیہ فرمائی ہے، صاحب استطاعت، عاقل و بالغ مردوں اور عورتوں کو، اہل ایمان کو متنبہ فرمایا ہے، فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالی نے اطاعت استطاعت عطا فرمائی اور وہ فریضہ حج مناسک حج ادا کرنے سے قاصر نہیں ہے، صاحب استطاعت ہے، کوئی عارضہ اسے لاحق نہیں ہے، کوئی مشکل پیش نہیں ہے، اس کے باوجود اگر وہ حج نہ کرے، فریضہ حج کو ترک کر دے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی یا نصرانی ہو کر مرے۔ اس سے پتہ چلا کہ فریضہ حج ایک اہم عبادت ہے، اس کی ادائیگی میں اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہے، سفر کرنے پر قادر ہے، اسے کبھی بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ خوش قسمت ہیں وہ اہل ایمان خواتین و حضرات جو اس سال مناسک حج ادا کرنے کے لیے حرمین شریفین کا متبرک سفر کرنے کا ارادہ اور نیت کر چکے ہیں اور اپنی استطاعت کے مطابق اس خوبصورت سفر کی تیاری میں مصروف و مشغول ہیں۔ تمام عبادات کی قبولیت کی جو شرائط ہیں، ان میں اہم شرط ایمان کے بعد حلال مال، لقمہ حلال کا استعمال ضروری ہے۔ حاجی کے لیے ضروری ہے کہ جس مال کو لے کر وہ اس سفر پر روانہ ہو رہا ہے، فریضہ حج کو ادا کرنے کے لیے جو مال خرچ کر رہا ہے، وہ پاک ہو، طیب ہو، حلال ہو، حرام اور باطل طریقوں سے وہ مال حاصل نہ کیا گیا ہو۔ اگر کسی حاجی نے حلال ذرائع سے کمایا ہوا مال اس عبادت کی ادائیگی میں، مناسک حج ادا کرنے میں حرام مال خرچ کیا، تو اس کی یہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پاکیزہ مال لے کر، طیب مال لے کر، حلال مال لے کر حج کے سفر پر روانہ ہوتا ہے اور سواری پر جب وہ سوار ہوتا ہے، زبان حال سے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جب وہ پکارتا ہے تو آسمانوں سے ایک ندا دینے والا، ایک آواز دینے والا، ایک پکارنے والا پکارتا ہے، وہ کہتا ہے لبیک وسعدیک، تیرا لبیک اور سعدیک پکارنا مقبول ہے، تمہارا مال حلال ہے اور تمہاری سواری بھی حلال ہے اور تمہارا حج بھی قبول اور منظور ہے اور اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، تمہارے لقمہ حلال کی وجہ سے تمہارا لبیک کہنا بھی قبول ہو گیا اور تمہارے مناسق حج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت کو پہنچ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص حرام مال سے حج کرتا ہے، مناسق حج ادا کرنے کے لیے حرام مال کو اس سفر کا ذریعہ اور سبب بناتا ہے، جب وہ سواری پر سوار ہو کر اپنا سفر شروع کرتا ہے تو آسمانوں سے پکارنے والا پکارتا ہے، اے لبیک کہنے والے، اے تلبیہ پڑھنے والے، نہ تیرا لبیک قبول ہے نہ تیرا سعدیک کہنا قبول ہے، کیونکہ تیرا مال حرام، تیری سواری حرام اور تیرا حج قبول اور مقبول نہیں ہے۔ لہذا حاجی کو چاہیے کہ اس اہم فریضے کو ادا کرنے کے لیے حلال ذرائع سے حاصل شدہ مال خرچ کرے اور دین اسلام کے اس اہم فریضہ حج کے مناسک کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ادا کرے۔ دوسری طرف نیت کی درستگی بھی ضروری ہے۔ ہر ایک نیک عمل کی بنیاد، ہر عبادت کی بنیاد اور ان تمام عبادات اور اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تمام اعمال کے ثواب کا دار و مدار، قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر مبنی ہے۔ لہذا وہ احباب، وہ خواتین و حضرات جو اس مقدس سفر پر روانہ ہو رہے ہیں، ان کے اس سفر کا مطمع نظر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہونی چاہیے، کیونکہ رب ہی ہے، خالق کائنات ہی ہے جو ہر عمل کو، ہر عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ کس عمل کو، کس عبادت کو قبول فرماتا ہے؟ جو اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے۔ خوش قسمت ہیں وہ اہل ایمان، خواتین و حضرات جو اس مقدس سفر کی نیت، ان کا ارادہ، ان کا جذبہ اس عبادت کے ذریعے سے، مناسک حج ادا کرنے کے ذریعے سے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے فضائل کے حوالے سے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور وہ بندہ مومن جس کا حج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، مقبول ہو گیا، فرمایا مقبول اور قبول حج کی جو جزا ہے وہ جنت ہے، اور جنت سے بڑھ کر، جنت کی نعمتوں سے بڑھ کر، جہاں اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا شرف بھی نصیب ہوگا، جنت بھی دائمی ہے، اس کی نعمتیں بھی دائمی ہیں۔ اس نعمت سے بڑھ کر، جنت سے بڑھ کر ایک مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے بڑھ کر کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ یہ انعام، یہ اکرام، یہ عظمت، یہ شرف، یہ رتبہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جن کا عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، جن کے حج کا سفر صرف فریضہ حج کو، مناسک حج کو ادا کرنا ہے، رب کو راضی کرنا ہے، اور حلال مال سے اس سفر کو، مناسک حج ادا کرنے کے لیے اس مقدس سفر پر روانہ ہو رہے ہیں۔ ایسے خوش قسمت اہل ایمان کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جنت کی نوید اور جنت کی خوشخبری سنا دی، حاجی نے جو ہی مناسک حج ادا کیے، حج سے وہ فارغ ہوا، جنت کا پروانہ اس کے لیے جاری ہو گیا۔ حاجی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس مقدس سفر پر روانہ ہونے سے پہلے ضروری باتوں کا علم حاصل کرے، حج کے فرائض، حج کے ارکان، حج کے واجبات اور حج کے مسنون اعمال کو وہ سمجھے، ان کا علم حاصل کرے۔ جب تک حج کے مسائل کا علم نہیں ہوگا، اس وقت تک مناسک حج صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوں گے، اور جب مناسک حج صحیح طریقے سے ادا نہ ہوں تو وہ اجر و ثواب، وہ فیوض و برکات جو قرآن و احادیث میں بیان ہوئے ہیں، حاجی ان فیوض و برکات کو حاصل کرنے سے محروم رہے گا۔ جو لوگ حج ادا کرتے ہیں ان کے لیے شریعت مطہرہ نے تین طریقے تعلیم فرمائے ہیں۔ بالفاظ دیگر حج کی تین اقسام شریعت مطہرہ نے بیان فرمائی ہے، نمبر ایک حج افراد، نمبر دو حج قران، نمبر تین حج تمتو۔ افراد کا معنی ہے مناسک حج ادا کرنے کے لیے احرام باندھا جائے، عمرہ اس کے ساتھ ادا نہیں کیا جاتا، اور وہ لوگ جو میقات کے اندر کے رہنے والے ہیں وہ حج افراد کرتے ہیں، وہ عمرہ نہیں ادا کرتے بلکہ احرام باندھ کر حج کی نیت کرتے ہیں، اور حج کے دنوں میں مناسک حج ادا کرتے ہوئے اس فریضہ کو ادا کرتے ہیں۔ دوسری قسم حج قران، قران کا معنی ہے ملانا۔ چونکہ حج قران کرنے والا شخص حج اور عمرہ دونوں کو ملا کر ایک ہی احرام باندھتے ہوئے حج اور عمرے کی اگٹھی نیت کر کے پہلے وہ عمرہ ادا کرتا ہے، مناسک عمرہ ادا کرنے کے بعد وہ احرام نہیں کھولتا، بلکہ اسی احرام میں بغیر احرام کھولے مناسک حج ادا کرتا ہے، اور یہ حج کی مشکل ترین قسم ہے، کیونکہ حج قران کرنے والا حاجی زیادہ دیر تک، زیادہ دنوں تک احرام کی حالت میں رہتا ہے، احرام کی پابندیوں کی وہ پاسداری کرتا ہے۔ حج قران کرنے والا قارن زیادہ مشکلات کا، زیادہ پابندیوں کا سامنا کرتا ہے۔ تیسری قسم ہے حج تمتو۔ تمتو کا معنی ہے فائدہ اٹھانا۔ معنی یہ ہے کہ حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، یعنی حج تمتو کرنے والا حاجی حج کے مہینوں میں پہلے وہ عمرہ ادا کرتا ہے، اور مناسک عمرہ ادا کرنے کے بعد وہ احرام کھول دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد حج کے دنوں میں حج کا ہی احرام باندھ کر مناسک حج ادا کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حج کے مہینوں کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، الحج اشہر معلومات فمن فرد فیہن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ حج کے مہینے مشہور ہیں، معروف ہیں، متعین ہیں، جس شخص نے ان مہینوں میں حج کیا وہ اپنے آپ کو عمل تزویج سے روک لے، لڑائی جھگڑے سے، فتنہ و فساد سے، گالی گلوچ سے اپنے آپ کو روک لے، گناہوں سے اپنے آپ کو روک لے۔ اور حج کے مہینے کون سے ہیں؟ پہلا مہینہ شوال کا ہے، دوسرا مہینہ ذوالقعدہ ہے، اور تیسرے مہینے کے ابتدائی 10 دن ماہ ذوالحجہ ہے۔ انہی مہینوں میں حج کا احرام باندھا جاتا ہے اور مناسک حج ادا کرنے والے جو حج تمتع کرتے ہیں یا حج قران کرتے ہیں وہ انہی مہینوں میں حج کا احرام باندھتے ہیں اور حج کے دنوں میں مناسک حج ادا کرتے ہوئے اس دین اسلام کے اہم فریضے کی ادائیگی کرتے ہیں۔ حج کرنے والے حاجی کے لیے یہ ضروری ہے کہ شریعت مطہرہ نے جو اصطلاحات ہمارے لیے بیان فرمائی ہیں، کچھ کا تعلق ایام سے ہے، کچھ کا تعلق ان جگہوں سے ہے جہاں مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں۔ ان باتوں کا جاننا بھی حاجی کے لیے ضروری ہے۔ ایک ٹرم بولی جاتی ہے ایام تشریق۔ ایام تشریق یعنی جن دنوں میں تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں، یعنی 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر تک۔ ایک اور لفظ بولا جاتا ہے یوم عرفہ، ماہ ذوالحجہ کی 9 تاریخ، جس دن میدان عرفات میں حج کا رکن اعظم وقوف عرفات حجاج کرام ادا کرتے ہیں۔ اس دن حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہو کر گڑ گڑاتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، عاجزی اور انکساری کا پیکر بن کر کھلے میدان میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اور اسی 9 ذوالحجہ کے دن حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ، وقوف عرفات ادا کرتے ہیں۔ ایک اور لفظ بولا جاتا ہے یوم نحر، یوم النحر یعنی قربانی کا دن، جس دن حجاج کرام قربانی ادا کرتے ہیں۔ 8 ذوالحجہ کے دن کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، جس دن مناسک حج کی ادائیگی کا آغاز ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے۔ حجاج کرام احرام باندھ کر مکہ مکرمہ سے وادی منا کی طرف اپنے سفر حج کا آغاز کرتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تلبیہ پڑھتے ہوئے، آوازوں کو بلند کرتے ہوئے وادی منا کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اور حجاج کرام کو اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ شریعت مطہرہ نے حج و عمرہ کی ادائیگی کرنے والوں کے لیے کچھ حدود مقرر فرمائی ہیں، کچھ جگہوں کا تعین فرمایا ہے، کچھ مقامات کا تعین فرمایا ہے جن کو میقات کہا جاتا ہے۔ مکہ معظمہ کے چاروں اطراف میں وہ مقامات جہاں سے احرام باندھے بغیر حج کرنے والے حاجی عمرہ کرنے والے کے لیے بغیر احرام کے گزرنا ناجائز ہے، وہ احرام باندھ کر ان مقامات میں وہ داخل ہوگا۔ احرام جس کا تعلق حج اور عمرہ سے ہے، بغیر احرام کے نہ تو حج ادا ہو سکتا ہے نہ عمرہ ادا ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قدیم گھر، عظمت والے گھر بیت اللہ شریف کی زیارت کرنے والوں کے لیے مخصوص لباس متعین فرما دیا۔ اس مخصوص لباس کے بغیر کوئی شخص نہ تو وہ حج کر سکتا ہے نہ عمرہ ادا کر سکتا ہے۔ احرام کی 2 چادریں زیب تن کر کے، حج و عمرہ کی نیت کر کے حج کرنے والا حاجی بیت اللہ شریف کا طواف کرتا ہے، 7 چکر لگاتا ہے، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے، 7 دوڑیں لگاتا ہے، وادی منا میں احرام کی 2 چادریں زیب تن کرتے ہوئے 9 ذوالحجہ کی رات وادی منا میں گزارتا ہے، 5 نمازیں ادا کرتا ہے۔ 9 ذوالحجہ کا دن سورج غروب ہونے تک حاجی میدان عرفات میں قیام کرتا ہے۔ دس ذوالحجہ کی رات وادی مزدلفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑگڑاتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے پوری رات اس وادی مزدلفہ میں گزارتا ہے۔ دس ذوالحجہ کو، جمرات کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا اور حلق یا قصر کروانا، یہ بھی مناسک کے حج میں سے ایک اہم عمل ہے جس کی ادائیگی حاجی کے لیے ضروری اور لازم ہے۔ ابھی بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ العزیز گفتگو کا دوسرا حصہ احباب کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: The Nasheed Show. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
2: Assalamu alaikum. Are you planning on going Hajj soon? If so, here's a quick tip. Pack at least two or three sets of ihram in case some get dirty or sweaty. When you are outside the state of ihram, make sure to pack modest and loose-fitted clothes. Jazakallah here for tuning in to Hajj Tips. Continue listening to Inspire FM for more guidance on your deen.
3: At Blenheim Medical Center in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
4: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. And view online at grandbazaarluton.com.
5: Attention for landlords. क्या आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी जल्द से जल्द किराए पर लग जाए और आपकी प्रॉपर्टी की 100% देखभाल के साथ साथ किराया भी पर वक्त मिले? तो मैरीगोल्ड रेजिडेंशियल से रब्ता कीजिए। मैरीगोल्ड रेजिडेंशियल अब प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त का काम भी करते हैं। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर खरीदना या बेचना चाहते हैं तो आज ही फोन कीजिए 01582-617-617-251 Dunstable Road, Luton. Terms and conditions apply.
6: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Sophia and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Run through chapters lap by lap, don't give up, take each map. Energy high, your brain's on track, victory comes, no looking back. Thank you for listening to Inspire FM jingles. Please continue listening to Inspire FM for more exam tips.
7: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
8: You could have the best product in the world, one that everybody wants or needs.
9: You could offer a quality service that really is second to none.
10: Or you could have offers that are simply unbeatable.
8: But it's all pointless if your potential customers don't know who you are.
11: That's those same potential customers who are also listening to Inspire FM right now.
12: Has it clicked yet?
11: To find out about an effective, ear-catching and low-cost advertising campaign, just click on inspirefm.org, then more, and advertise.
13: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معزز سامعین ذی وقار، آج کے ہمارے پروگرام کے اس دوسرے حصے میں حج کے متعلق ہی مسائل ضروریہ کا بیان ہوگا۔ بریک سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ حاجی کے لیے کچھ ابتدائی باتوں کا جاننا، مسائل کا جاننا ضروری اور لازم ہے۔ اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے، حج و عمرے کا طریقہ ادا کرنے سے پہلے چند باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حج و عمرہ کی ادائیگی میں طواف کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، اور طواف کرنے والوں کے فضائل اور اجر و ثواب کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا ہے۔ طواف کی فضیلت گزشتہ شو میں میں نے احباب کے گوش گزار کی تھی کہ آسمانوں پہ وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالی کو بڑے محبوب ہیں، زیادہ عظمت والے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، اور اس روئے زمین پر وہ اہل ایمان تمام بندوں میں معزز ہیں جو بیت اللہ شریف کے طواف کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ کے متعلق مسائل کا جاننا، طواف کا طریقہ معلوم کرنا اور طواف کی اقسام کو جاننا بھی حجاج کرام کے لیے ضروری اور لازم ہے۔ شریعت مطہرہ نے طواف کی 7 اقسام بیان فرمائی ہیں۔ پہلی قسم ہے طواف قدوم۔ جو شخص مکہ معظمہ میں، جس کو یہ سعادت حاصل ہو کہ وہ حرم شریف میں، مسجد حرام میں داخل ہو رہا ہے، اس کو سعادت ہو رہی ہے، پہلا طواف جو کیا جاتا ہے اس کو طواف قدوم کہا جاتا ہے۔ وہ حجاج کرام جو حج افراد کر رہے ہیں یا حج قران کی نیت سے انہوں نے احرام باندھا ہے، حج افراد یا حج قران کرنے والوں کے لیے یہ طواف مسنون ہے۔ طواف کی ایک قسم ہے طواف عمرہ۔ وہ لوگ جو مناسک عمرہ ادا کرتے ہیں ان کے لیے یہ طواف فرض ہے۔ اگر عمرہ کرنے والوں میں سے کسی نے اس طواف کو ترک کر دیا تو ان کا عمرہ نہیں ہوگا۔ طواف کی ایک قسم ہے طواف زیارت۔ اس کا تعلق مناسک کے حج سے ہے۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفات ہے، اور حج کا دوسرا بڑا رکن طواف زیارت ہے۔ اس کا وقت شریعت مطہرہ نے متعین فرما دیا ہے، ماہ ذوالحجہ کی 10 تاریخ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذوالحجہ کے سورج غروب ہونے تک اس کا وقت ہے۔ لیکن ان تمام دنوں میں افضلیت ماہ ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ کو ہے۔ وقوف عرفات ادا کرنے کے بعد حج کا یہ دوسرا رکن طواف زیارت جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ طواف کی ایک قسم ہے طواف وداع۔ وہ لوگ، وہ حجاج کرام جو میقات کے باہر کے رہنے والے ہیں، کسی بھی ملک سے ان کا تعلق ہے، مناسک حج ادا کرنے کے بعد جب وہ اپنے وطن کی طرف روانہ ہوں گے، ان پر یہ واجب ہے کہ بیت اللہ شریف سے جب وہ رخصت ہوں
رخصتی سے پہلے ایک طواف کر لیں طواف وداع کی صورت میں، اور یہ ہر آفاقی پر یعنی جو میقات سے باہر کا رہنے والا ہے اس پر یہ طواف واجب ہے۔ اس کا دوسرا نام شریعت مطہرہ نے طواف صدر بھی بیان فرمایا ہے، اور طواف کی پانچویں قسم ہے طواف نظر۔ اگر کسی شخص نے نظر مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا، میری فلاں مشکل دور ہو گئی، بیماری سے شفا مل گئی، تو نظر ماننے والوں پر اس طواف کی ادائیگی واجب ہے۔ اور طواف کی چھٹی قسم ہے طواف تحیہ۔ جو شخص مسجد حرام میں داخل ہو، مکہ معظمہ میں داخل ہو، کعبہ معظمہ میں داخل ہو، اس کے لیے طواف تحیہ مستحب عمل ہے۔ لیکن اگر ایک شخص حج کی نیت سے مسجد حرام میں داخل ہوا ہے تو اس نے اگر طواف قدوم کر لیا یا حج تمتع کی صورت میں طواف عمرہ کر لیا تو یہ طواف تحیہ بھی اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اور ساتویں قسم ہے طواف نفل، نفلی طواف۔ یہ طواف کسی بھی وقت کیا جاتا جا سکتا ہے، جیسا کہ بعض احباب جب حج یا عمرے کی ادائیگی سے فارغ ہو جاتے ہیں جب بھی انہیں وقت ملتا ہے وہ طواف کر لیتے ہیں، یہ طواف نفل ہے۔ اس کا کوئی خاص ٹائم نہیں ہے، کسی بھی وقت دن اور رات کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی وقت میں یہ طواف ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہاں ایک اور بات سامعین کے لیے یاد کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کسی مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو دو رکعت نفل تحیت المسجد ادا کرتے ہیں۔ مسجد حرام کی شان یہ ہے، اس کی عظمت یہ ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے، اس مسجد میں داخل ہونے والا طواف تحیہ ادا کرے گا۔ طواف کرنے والوں کے لیے کچھ مسائل کا جاننا ضروری ہے جن کا تعلق طواف کی ادائیگی سے ہے۔ طواف کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے استباء، اور ایک لفظ بولا جاتا ہے رمل، پھر استعلام۔ استباء کا معنی ہے مرد حضرات طواف شروع کرنے سے پہلے احرام کی اوپر والی چادر کو دائیں بغل سے نکال کر اپنے بائیں کاندھے پر اس طرح رکھیں گے کہ اوپر والی چادر کے دونوں کونے بائیں کندھے پر آ جائیں اور دایاں کاندھا خالی ہو جائے، صاف نظر آئے۔ اس کو استباء کہا جاتا ہے۔ طواف کی حالت میں مردوں کے لیے یہ عمل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور یہ استباء طواف کے سات پھیروں میں کیا جاتا ہے۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض لوگ طواف سے فراغت کے بعد بھی استباء کی حالت میں رہتے ہیں، بعض لوگ نماز استباء کی حالت میں پڑھتے ہیں، وادی منا میں، میدان عرفات میں استباء کی حالت میں بعض حجاج کرام نظر آتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، استباعی حالت کا تعلق صرف اور صرف طواف کے سات چکروں سے ہے، سات پھیروں سے ہے۔
رمل کا معنی یہ ہے کہ طواف کے پہلے تین چکروں میں اکڑ کر اپنے کاندھوں کو ہلاتے ہوئے قریب قریب قدم رکھ کر تھوڑی سی تیزی سے چلنا، دوڑنا نہیں ہے بلکہ قدم قریب قریب رکھ کر تھوڑی سی تیزی سے چلنا ہے، اور اپنے دونوں کاندھوں کو ہلاتے ہوئے اکڑ کی صورت بناتے ہوئے، یہ عمل جو ہے طواف کے پہلے تین پھیروں میں رمل کرنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اور طواف کے اندر ایک لفظ بولا جاتا ہے استلام، اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ طواف کرنے والا حجر اسود کو بوسہ دے، اگر وہ حجر اسود کو بوسہ دینے پر قادر نہیں ہے تو اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو چھو لے، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو اپنے ہاتھ سے حجر اسود کی طرف اشارہ کرے، یہ استلام ہے. اور طواف کے سات چکروں، سات چکر ہیں، ہر چکر کے شروع میں استلام کیا جاتا ہے. ان اصطلاحات کا جاننا عمرہ کرنے والے کے لیے، مناسک کے حج ادا کرنے والے کے لیے جاننا ضروری اور لازم ہے. ایسے ہی سعی، صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان سات چکر لگائے جاتے ہیں. طواف میں ہر پھیرا حجر اسود سے شروع ہوتا ہے اور حجر اسود پر ہی ختم ہوتا ہے، اور سعی میں پہلا پھیرا، پہلا چکر صفا پہاڑی سے شروع ہو کر مروہ پہاڑی پر ختم ہو جاتا ہے، دوسرا چکر مروہ پہاڑی سے شروع ہوتا ہے صفا پر جا کر ختم ہوتا ہے. تو اس طریقے سے سات چکر سعی میں لگائے جاتے ہیں. سعی کا آغاز صفا پہاڑی سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام مروہ پہاڑی پر ہوتا ہے. ایک اور اصطلاح بولی جاتی ہے رمی. رمی کا معنی ہے جمرات کو کنکریاں مارنا. وادی منا میں جو تین جمرات ہیں، تین شیطان ہیں، ان کو کنکریاں مارنا حاجی پر یہ واجب ہے. اگر کسی نے کنکریوں مارنے کا عمل ترک کر دیا تو اس پر دم جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے. یہ کچھ ضروری اصطلاحات احباب کے گوش گزار کرنے کے بعد اب ہم انشاءاللہ العزیز حج تمتع کے حوالے سے حجاج کرام کی معلومات کے لیے، ہدایت کے لیے اس کا طریقہ اور مسائل ضروریہ احباب کے گوش گزار کریں گے. جیسا کہ میں نے پروگرام کے شروع میں عرض کیا کہ حج کی تین اقسام ہیں، حج افراد، حج قران اور حج تمتع. حج افراد وہ لوگ جو میقات کے اندر کے رہنے والے ہیں وہ کرتے ہیں، اور حج قران اور حج تمتع جو میقات کے باہر کے رہنے والے ہیں، جو آفاقی ہیں وہ کرتے ہیں. اور عام طور پر یہاں انگلینڈ سے، یورپ سے، بر صغیر پاک و ہند سے جو احباب حج کی ادائیگی کے لیے تشریف لاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں. حج تمتع کے لیے پہلے عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے، اور مناسک کے عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے، اور حج کے دنوں میں یعنی آٹھ ذوالحجہ کو حج کا احرام باندھ کر حجاج کرام
مناسک حج ادا کرتے ہیں۔ تو حج تمتو میں دو احرام باندھے جاتے ہیں، پہلا احرام عمرے کا اور دوسرا احرام حج کا۔ چونکہ حاجی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اس لیے اس کو حج تمتو کہا جاتا ہے۔ حج تمتو کرنے والے کے لیے افضل یہ ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے غسل کر لے، اگر غسل ممکن نہیں ہے تو کم از کم وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد پھر وہ حج کا عمرے کا احرام باندھے، اور عمرے کا احرام باندھنے کے بعد دو رکعت نفل احرام کی ادا کرے۔ اگر کسی کو سورہ الکافرون یاد ہے تو پہلی رکعت میں یہ سورہ پاک پڑھے سورہ الفاتحہ کے بعد، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھے سورہ الفاتحہ کے بعد۔ یہ نماز سر ڈھام پر پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد اپنا سر کو ننگا کر لے، اور پھر اس کے بعد عمرے کی نیت ادا، عمرے کی نیت کی جاتی ہے۔ عربی زبان میں عمرے کی نیت کی جا سکتی ہے، یا جو بھی زبان، جس زبان میں بھی آپ نیت کرنا چاہیں تو یہ درست ہے، کیونکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے الفاظ کہہ لینا اچھی بات ہے، عربی میں اس کی نیت ہے اللہم انی اعرید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اے اللہ میں نے عمرے کی نیت کی ہے، اس کو میرے لیے آسان فرما دے اور میری طرف سے اسے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ نیت کرنے کے بعد مرد آزاد کے لیے ایک مرتبہ اونچی آواز میں تلبیہ پڑھنا فرض ہے اور تین مرتبہ پڑھنا افضل ہے۔ خواتین کے لیے ایک مرتبہ آہستہ آواز میں پڑھنا، تلبیہ پڑھنا یہ فرض ہے، اور تین مرتبہ پڑھنا یہ افضل ہے۔ اور تلبیہ کے جو الفاظ ہیں وہ ہر حاجی کو یاد کر لینے چاہیے، کیونکہ احرام

تیرا کوئی شریک نہیں ہے، یا اللہ میں حاضر ہوں۔ ان الحمد، بے شک تمام تعریفیں، والنعمت، اور نعمتیں، لکا، تیرے لیے ہیں، والملک، اور ملک بھی تیرے لیے ہیں، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ ایسے خوبصورت متبرک الفاظ ہیں، جب ایک احرام باندھنے والا مرد و عورت ان الفاظ کو ادا کرتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے، رب کو یاد کرتا ہے، لبیک میں حاضر ہوں، اے میرے مولا، اے میرے رب، اے میرے خالق و مالک، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ صاحب ایمان جن کو یہ سعادت حاصل ہوتی ہے، وہ اس تلبیہ کا ورد کرتے ہوئے ان الفاظ کو بار بار دہراتے ہوئے اپنے خوبصورت سفر کو طے کرتے ہوئے اپنی منزل مقصود حرم کعبہ کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ جب نیت ہو گئی، شریعت مطہرہ نے احرام کی حالت میں محرم کے لیے جو پابندیاں لگائی ہیں، پابندیوں کی پاسداری کرنا ہر عمرہ کرنے والے کے لیے، حج کرنے والے کے لیے ضروری اور لازم ہے۔ ان پابندیوں کی پاسداری کرنے سے وہ فیوض و برکات، وہ اجر و ثواب، وہ انعامات و اکرامات جو قرآن و احادیث میں حج کرنے والے حاجی کے لیے بیان ہوئے ہیں، عمرہ کرنے والے کے لیے بیان ہوئے ہیں، پھر وہ ان تمام انعامات و اکرامات، اجر و ثواب، فیوض و برکات کا مستحق ہو جائے گا کہ حج کرنے والا حاجی جب اس کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول اور مقبول ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کی دائمی اور ابدی نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ حالت احرام میں شریعت مطہرہ نے شکار کرنے کے عمل کو حرام فرما دیا، شکاری کی مدد کرنے کے عمل کو عمل سے روک دیا، حتیٰ کہ شکار کی طرف اشارہ کرنے سے بھی منع فرما دیا۔ محرم حرم پاک میں نہ تو کسی درخت کو کاٹ سکتا ہے، نہ گھاس کو کاٹ سکتا ہے، نہ کسی پودے کو کاٹنے کی اس کے لیے اجازت ہے، حتیٰ کہ اگر اس کے سر میں جوں پڑ جائے، اس کو بھی مارنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ احرام کی حالت میں حج کرنے والا حاجی، منسک کے عمرہ ادا کرنے والا، نہ تو اپنے ناخن کاٹ سکتا ہے، نہ انہیں تراش سکتا ہے، اور نہ ہی جسم کے کسی حصے سے کسی بال کو وہ توڑ سکتا ہے، اس پر بھی پابندی لگا دی۔ شریعت مطہرہ نے اس بات بھی پابندی لگا دی کہ خوشبو کا استعمال بھی اس کے لیے حرام فرما دیا، مردوں کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا بھی حرام فرما دیا۔ عام حالت میں امامہ باندھنا جو اچھا عمل ہے، مسنون عمل ہے، اس سے بھی روک دیا، جوتا پہننے سے بھی روک دیا، ایسا جوتا جو پاؤں کے اوپر والے حصے کو ڈھانپ لے، سر اور چہرے کو ڈھانپنے سے بھی روک دیا، ازدواجی تعلقات کی بھی پابندی لگا دی۔ گویا احرام کی حالت میں وہ امور جو احرام باندھنے سے پہلے جائز تھے، شریعت مطہرہ نے ان کو جائز فرمایا ہے،
لیکن احرام باندھنے کے بعد

0: محرم پر پابندی لگ گئی، ان امور کو شریعت مطہرہ نے احرام باندھنے والے پر حرام، ان امور کو حرام فرما دیا۔ ان پابندیوں کی، ان حدوں کی خلاف ورزی کرے گا، ان حدوں کو توڑے گا، شریعت مطہرہ نے اس کے لیے سزا مقرر فرما دی۔ کوئی ایسی پابندی جو بہت بڑی پابندی ہے، اس کو اگر توڑا تو شریعت مطہرہ نے سزا کے طور پر، کفارہ کے طور پر بڑا جانور، اس کو ذبح کر کے غرباء اور مساکین میں گوشت تقسیم کرنا ضروری اور لازم فرما دیا۔ اور بعض ایسی غلطیاں ہیں، قانون کی ایسی خلاف ورزی ہے، کچھ حدود کو توڑنا ایسا ہے، سزا یہ مقرر فرما دی کہ چھوٹے جانور کو ذبح کر کے اس کو صدقہ کرنا ضروری اور لازم فرما دیا۔ غلطیوں کی صورت میں صدقہ کو واجب فرما دیا، احرام باندھ لیا، پابندیاں شروع ہو گئیں، سفر کا آغاز ہو گیا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاجی کی اپنی ادائیں ہیں، رب کو پکارتے ہوئے بیت اللہ شریف میں داخل ہونے کا حاجی کو شرف حاصل ہوا، حاجی مناسک عمرہ ادا کرنے کے لیے مطاف میں داخل ہو، بیت اللہ شریف پر پہلی نظر پڑے، رب کی کبریائی کو بیان کرے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جو ہی پہلی نظر پڑے، رب کی کبریائی کو بیان کرتے ہوئے گڑ گڑا کر، رو کر، آنسو بہا کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعائیں مانگے، کیونکہ بیت اللہ پر، اللہ کے قدیم گھر پر جب پہلی نظر پڑتی ہے، جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما دیتا ہے۔ ٹائم ختم ہو چکا، آئندہ شو میں، آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ العزیز جہاں سے ہی ہماری گفتگو کا آغاز ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علی الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Hamza. Continue listening to Inspire FM 105.1 FM.
3: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATS results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
4: Did you see that guy on TV?
5: What, that no comment guy?
4: Yeah, he was sick. What was his name?
5: I think it was Atiq Malik.
4: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
5: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
4: Liberty Law, there when you need us most.
6: I Turn to the Quran by MSA at UCLA. I turn to the Quran, but it is the Quran that turns me. It opens my heart and uncovers the truth within. The Quran is my light, brightening my way to the last day. I turn to the Quran. It has more than I can ask for. If only I could fully use it. Within its cover, one uncovers a sea of truth, the power it holds, but power is in the eye of the beholder, unseen by those whose hearts are covered.
7: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests, with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
8: Your sacrifice, a gift of hope. As Eid approaches, think of those who cannot celebrate. Families without food, without comfort. This year, your Qurbani can bring them relief. A simple act of sacrifice. Visit www.familiesrelief.org.uk or call 0114 365 4454. Give your Qurbani. Share the blessing.
9: Assalamu alaikum, this is Noor and you're listening to Inspire FM. Today we will be motivating and giving tips to our upcoming exam sitters. Begin revision, don't delay, every hour counts, starting today. Study smart, stay on track, revise now, ace your exams. Thank you for listening to these exam prep jingles. Tune in to Inspire FM to find out further information.